0: nei.
1: Fluga har.
0: Og hvor dyrt det. Du sitter og spør om. Er ikke du voksen? Hæ? Tenkte du på det for å få hjemme, eller?
1: Ja. Nei, tenkte på det da vi satt i sminken ute.
0: Det er for flugene ligger til valet så ofte at jeg slipper å slite på skoene.
1: Uff, ja. Det er ikke spøk.
0: Ja, det er spøk. Men, ja. Hva vi skal høre nå etterpå?
1: Ja. Det er noe av musikken da,
0: ja, vet du. Ja, du er musikkansvarlig i kveld da.
1: Vi skal faktisk høre han Stein Ove Berg. Det er ikke ofte vi spiller han her, men han kom på en liten visitt i kveld, og vi skal spille en som heter Ikke gråt om det er vinter og det sneer.
0: Ja, og jeg skal vete nå, i påske så er det mye sånn spil og sånn. Enkelt spiller vel sjakk.
1: Kinja spiller det i påske.
0: For eksempel i sjakk. Du skal få et spørsmål om sjakk, for det er spiltid i påske, jeg vet det. Hva for en brikke står i de fire hjørnene før spillet begynner i sjakk? Hva for en brikke står i de fire hjørnene på sjakkbrettet når spillet starter? 5, 28, 60, 660. Thank you.

0: of the road.
1: Ja, du får ta deg av syngingen, du.
0: Ja. Ja. Da hadde vi Mosley Robinson nettopp der, men det er ikke noe Mosley Robinson vi har på tråden. Det er ingen som ringde, nei. Andre ord for svimmel. Da er du selvfølgelig sånn som du er ofte, Bjarne.
1: Ja.
0: Hvis du reiser deg brått og søtter lenge ja. På jobb og sånn.
1: Ja, takk.
0: Og så kommer du til å reise deg.
1: Ja.
0: Og så andre ord for kratt.
1: Ja. Ja. Altså, vi kan
0: hjelpe. Jeg kan si mange tre, dog.
1: Hvis du er svimmel.
0: Ja, hva du er
1: så
0: da?
1: Så kan du jo være litt øre i haudet.
0: Ja, selvfølgelig, sånn? Ja.
1: Og så er det jo i skog og mark vi er.
0: Ja, gikk meg over kjone, møtte jeg en gammel mann. Og du sagt det, du, din typisk oppekokar.
2: Ja.
0: Hvem er vi med oss nå?
2: Nei, det er Morgan, det er din egen springer.
0: Morgan Cain?
2: Morgan Cain.
0: Morgan Cain, var hans navn. Men hva heter han egentlig? Kjell Halving?
2: Ja. Sånn er ikke hva jeg som sier det.
0: Hva heter du?
2: Nei da, Morgan. Deilig Heggen. Jeg er jo på hytta, som jeg holder under.
0: Ja.
2: Ja, da, så hei. Samme
1: men, hva heter navnet ditt, hva?
2: Heggen.
1: Morgan Heggen?
2: Ja.
1: Ja. Men da har vi pratet med alle som skal synge neste påske.
2: Ja, ikke sant.
1: Ja. Og hva skulle vi frem til i løsningsordet?
2: Nei, det var Årskog, var det?
0: Hæ?
2: Ørskog var det.
0: Ørskogfjellet, ja. Det trekker jeg opp nå i påske, så jeg. Ja?
2: Ja, det er mørkt og godt.
0: Hvis du er svimmel, så er du ør, og hvis du går ut i kratt, kan du like ut godt i sko.
1: Ja.
2: Ja, da er det jævlig klart hele tiden.
0: Ja.
1: Ja. Ja, men jeg rekner med
0: du vet hva skogsmesteren i Sogn og Fjordane heter?
2: Hæ?
0: Skogsmesteren i Sogn og Fjordane heter Furelund.
2: Skogsmesteren i Sogn og Fjordane.
0: Han heter Furelund.
2: Ja, nei,
0: byr du
2: i Telemark,
0: så er det veldig fint. Ja, du kan ikke vite det. Nei, men dere er bare mer sånn granlund, det er da.
2: Det er bare påskeferie, heter det.
0: Oh, ja.
1: Hva du kom ifra?
2: Telemark, eller jeg er jo egentlig fra Eida, men jeg byr jo Telemark egentlig, så da.
1: Ja, vi har med oss folk fra Telemark på Nordfjorden Radio på Langfredag. Det synes jeg er helt konge.
0: Kan vi få et skikkelig nedslag?
1: Kan vi få et skikkelig nedslag, ja. Telemark nedslag.
2: Ja, det var skikkelig nedslag.
0: Ja.
1: Er du interessert i fotball?
2: Ja. Så lenge det har så, altså.
0: Ja.
1: Ja, nå var ikke det vi skulle ha greie på. Det var noe mer. Det er jo Manchester United og disse her.
0: Store lager, du tenkte på ikke sant?
1: Ja, jeg tenkte jo på.
2: Ja, er det blakk?
1: Storheim og.
0: Ja, Storheim. Og nå kommer det med spørsmål, Bjarne.
1: Ja. Hvem har spilt flest kamper for Norge sitt herrelandslag i fotball?
0: Ja, det kan du si. Han, jeg kan vel hjelpe dere lite grann da. Nå trener han et lag som heter Avaldsnes. Damer.
1: Og han er møring.
2: Riese.
0: Hva mer?
2: Jon Arne Riese, er det det heter
0: da? Jon Arne Riese, ja.
1: Det er helt korrekt.
0: Stemmer det.
1: Var det, fikk du hjelp, eller?
0: Nei, det hører vi nå, så det kan ikke.
2: Ja, det var noe som hittet litt.
1: Ja, jeg hører det litt god basalstemning i bakgrunnen.
2: Ja, da.
0: Ja, er det trekning snart da?
2: Hæ?
0: Er det trekning snart?
1: Hva?
2: Ja, det er nesten trekning her.
1: Ja. Men hva heter Norges i hovedbane for travsport?
2: Travsport?
1: Ja.
2: Ja, det var ikke helt min greie, da. Det var spørsmålet, da.
0: Ikke nedre, men
2: øvre.
0: Ja, og så mangler han noe. Øvre, og så resten, da.
2: Øvre, låt det heter. Eiken?
1: Nei, det er ikke hverken øvre eller nedre, men det er en del av navnet og reklame for
0: ja, det er det.
1: For maling.
0: Det er øvre.
1: Er det øvre?
0: Ja.
2: Ja, det er øvre, ja.
0: Det er maling, reklam for maling, ja.
1: Ja, hva du tar øvrig fra her, jo.
0: Ja, det vet ikke jeg.
1: Nei, det kan du gjerne si.
0: Ja. Ja.
1: Har vi et forslag?
2: Nei, nå er jeg helt blakk, du.
1: Nei, jeg tror ikke du er det. For hvis du tenker travbane...
2: Nei,
0: sant. Hvis det noe så maling og sånn, hva er det malefirma du kjenner til?
3: Jarlsberg.
0: Jarlsberg maling? Aldri hørt gjetter.
1: Jarlsberg.
2: Jarlsberg, det var...
0: Begynner på B.
2: B. Begynner på B. Bjerke.
1: Ja, Bjerke travbane. Ja,
0: det var det jo. Det er jo øvre deler av Oslo oppi der.
1: Og så, nå er det spørsmål, det er det nødt å vite.
0: Ja.
1: Og det er hvor mange etapper består Tour de France av?
2: Sykesport.
0: Det er like mange hvert år.
1: Ja.
0: Du kan vel si at det er to siffra tal.
2: 21.
1: Det er helt rett. 21 ja. Er korrekt.
0: Det var imponerende, gutt.
2: Ja, det er veldig, veldig imponerende.
0: Ja,
2: det var en ting som hjelper til det, vet du.
0: Nei, det er klart det.
1: Nei, da. Dette går helt av seg selv.
0: God påske og grønne genser.
2: Jo, takk
1: du. Hvorfor dere? Ha det fint.
2: Yes, hei, hei.
1: Hei.
0: Da skal vi siste spørsmål ut på lufta i kveld. Jeg vil gjerne vite Hodlekve skisenter. Hva for kommune det ligger i? Hodlekve skisenter. Det kan du ringe med en gang. Vi skal ikke ha noe musikk. Svein, den tar vi helt til slutt.
1: Ja, vi
0: er... Ja, Hodlekve skisenter.
1: Hodlekve.
0: Hva for en kommune vi kommer til da? Og hvor skal vi reise?
1: Hvor skal vi reise den?
0: 5, 7, 8, 60, 660. Det er siste innringer i kveld.
1: Ja.
0: Det er kanskje vinner en spasertur i fjerde, eller var det bading i fjerde?
1: Det var bading, spasertur opp på Skogsveien, uten guide i regien og innre Midt-Norfjord turlag.
0: Ja, ja. Det er jo bare, sier du kan gå hvis du vil,
1: ja. Å ja, og så er det da gatevandring i Eid sentrum, og...
0: Ja.
1: Ja.
0: Og i fjelltur, det kan jeg bestemme selv hva det vil gå.
1: Ja da, og så var det også en sydentur, men det blir vel ikke
0: hvis jeg har penger til det, så kan jeg ta den, kanskje.
1: Ja, ja. Ja.
0: Kan vi ha med oss?
4: Det var Lars.
0: Ja, Lars og avslutta, ja.
4: Ja.
0: Hva for en premie du fikk lyst på, da?
4: Nei, jeg vet ikke hva de har til premie en gang.
0: Ja, men hører ikke du ikke noe, da?
4: Nei, i det øyeblikket jeg hører der igjen, det ringer det, så stod vi til radioen.
0: Det er hele veken med bading ned på stranda på Eid her.
4: Ja vel.
1: Uten tilsyn.
0: Hvis det blir veir til det.
1: Hvis det blir veir til det.
4: Det er for... Ja, det er regnallhatt her lenge, gjør det.
1: Ja.
0: Hodlekve.
4: Det ligger i Sogndalsdalen og hører til Sogndal kommune.
0: Det er helt korrekt. Det var helt korrekt med tillegg.
1: Hva den kommunen hette tidligere?
4: Sogndal.
1: Ja, det er rett.
0: Ja, ja. Ja, nå da.
1: Det var et villedende...
0: Ja, det var meget villedende.
1: Det var et meget villedende. Men hva for en planet... altså, nå er vi inne på spørsmålet litt seriøst her. Vi må prøve å avrunde med stil. Hva planet kalles for Tellus?
4: Tellus?
1: Tellus, ja.
4: Det er jorda.
1: Det er jorda.
0: Ja.
1: Vår egen klinkekule, sa han sång om Erik By.
0: Og da skal vi ta et sånn, litt sånn i noen bibelsk spørsmål, så du er litt bevandret i.
1: Ja.
0: Hva for en jødisk høgtid foregår i år omtrent samtidig som den kristne påsken?
4: En passek.
0: Det kom deg, gutt. Det er rett.
1: Hva du kalte bussen?
4: Pesach.
1: Ja.
0: Pesach står her, da. Det er sikkert uttalet, sikkert sånn som du sa. P-E-S-A-C-H, ikke sant?
4: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Da var vi enige. Og han skal få et ekstra spørsmål, som du gjør klart et spørsmål helt til slutt, da.
1: Han skal få et...
0: ja, det får han ikke.
1: Få et litt sånn enkelt kardemommespørsmål.
0: Ja.
1: Hva heter politimesteren i Kardemommeby?
0: Ja, seg med det, du.
4: Han heter Bastian.
1: Han heter Bastian, ja.
0: Og hva lyder den første fjellreglen, fjellvettreglen? Det vil vi gjerne vite nå før vi skal gå inn i de siste påskedagene. Så du kan gjenta den til folk, så de vet det.
4: Det er for akkurat det går.
0: Var det kun det?
4: Ja, var det noe mer da?
0: Det var noe til, først.
4: Det kan han.
0: Hva som er viktig før du skal gå på en tur? Før selve tur?
4: Hæ? At den har med seg den trenger jeg nesten sagt.
0: Og da må du... Hva du må gjøre for å huske det da?
4: Pakke sekken.
0: Ja.
4: Det
0: men du må nå ha litt av... Nei, det skal ikke holde deg på pinnebenken lenger. Planlegg turen og meld fra hvor du går.
1: Ja, men finn ikke på å snu.
0: Nei.
1: Grav deg ned i tide, men finn ikke på å snu.
0: Er du glad i appelsin og kvikk lunsj?
4: Ja, i hvert fall appelsinene.
0: Ja, det var veldig god i år.
4: Nydelige, alldeles.
0: Og noen var så kjempestore, fikk bare 2 på kiloen.
1: Ja. Men,
4: jeg liker best hvis jeg der synes jeg, du feil sånne små nett på 2-kilospakka.
0: Er det bra i år?
4: Og det alldeles nydelige.
0: Ja.
1: Nei, men det bra.
4: 1990 for 2 kilo, det helt fantastisk.
1: Det ja, det er på, nesten på billig salg.
0: Vi skal trekke ut et plott. Du kan slå en slag for så fine netter vi har.
4: Ja, det gjør det litt.
0: Jeg har sett deg brukt deg. Ei på hver skulder du var stå og handlet, og da ble jeg litt glad, så du kom bærende med seg der. Fra samvirkelag, ja.
1: Men, ja.
0: Men husk å snu så enden står ut.
4: Ja, det var noe unge meninger, altså det er ikke alltid det...
1: Det er ikke alltid det går som jeg har tenkt.
0: Men da, sier vi god påske til deg.
4: Ja, takk for det.
0: Har du fullt hus?
4: Nei, ikke slett enda. Jeg regner med den siste kjøm i morgen.
0: Å, ja.
1: Ja. Nei, men det er gode greier. Ha en fine påske.
0: Fine påske, ja.
4: Lige måte, lige
1: måte. Ha det godt.
0: Og da skal Svein starte opp kinja, så vi har kula oppi, og vi har hatt 11 innringere. 11. Og da, Svein, er du, skal vi sveive, ja? Og Svein, han sveiver fint der. Jeg tror han har vært sånn i sine unge dager, da drev han å kinne opp på senteret.
1: Ja, eller så har han vært med i sveivgrammen på onsdager.
0: Det kan være det jo etter deg. Og han kommer da med kule som står, hva er det talt seg der da?
1: 6.
0: 6, ja.
1: Dere, og det er en som heter Even Johannesen.
0: Even Johannesen har vunnet da en sånn flott, han er gud, så han får få et blå.
1: Ja, han må få et blått
0: nett. Ruben, det kan du hente her i studio. Jeg skal legge det frem, så henter han Ruben Petersen Heggen det, for han kjenner noe godt han der. Så slipper vi å tenke meg på det.
1: Det går
0: helt fint. Og så må vi ha et krus også. Ken Vinje Krus.
1: Skal vi se. Nå går trekkemaskinen av både varm og heite her, og da har vi frem et tal som er...
0: Det er både stort og smått og lite og
1: langt. Det er 8, og det er hun Jorunn Bjørhovde.
0: Hun har vunnet krus.
1: Ja. Så hun kan ta seg en kopp kaffe i det
0: kruset. Det kan Svein bringe i kveld til henne, ikke sant? Svinger opp med krusa.
1: Ja,
0: sier han. Da er vi ferdig med trekningen. Nå skal vi trekke baden, ja.
1: Ja.
0: Ja. Svein, og det var nummer 3.
1: Det var Gert Sørbø.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Det får jeg styre meg selv.
1: Ja.
0: Fjellturen, vet du om vi tar, det tar vi en annen gang.
1: Nei, det tar vi i morgen til frokost, eller vet du, pokker.
0: Ja, det gjør vi.
1: Vi
0: tre guttene her i trivselskjørnet, som vi heter, både teknikken og studio og alt
1: det. Her er Morokul igjen.
0: Morokul igjen, ja. Vi takker da for en trivelig kveld. De har søtt og ringt inn til oss mange, og en del har søtt og koset seg hørt, får vi håpe.
1: Ja, det håper vi, og så får vi ønske alle som hører på, alle som ikke hører på, alle de andre er riktig god påske. Ja,
0: riktig god påske. Og fikk du med deg bare slutten og kom inn akkurat nå viser takk for oss, og for tvil ikke.
1: Nei.
0: Jeg kommer i reprise neste vekke.
1: Vi er stadig vekk på reprise.
0: Vi er stadig vekk.

0: Din Radio Nordfjord Nærradio.
1: Velkommen til sendingen, Bjørn. Der sitter du og leser i Fyrebladet, og din Toska.
2: Ja.
3: Ja, les litt på midtsida i Fyrebladet.
2: Ja, er det jo sånn midtside, pikker du?
3: Nei, det er jo ikke andre så. Egnet seg bare til det eller meg, men det står en liten annonse nede i et hjørne.
2: Annonse?
3: Ja, en liten... jeg vet jo ikke hva det heter, en bukke.
2: Du, altså, skal vi begynne på programmet nå?
3: Ja, hei, Jon. Hei, hei, hei.
2: Hei, folk.
3: Er vi begynt? Åja, vi er begynt, ja. Det er lyset rødt, og vi er på full gang her. Nei, jeg leser Fjordavbladet for i morgen, jeg.
2: Ja, du er jo før din tid som vanlig.
3: Ja, jeg er før min tid, men jeg skal ikke rippe opp i noe...
2: Ja, var det noe du...
3: Det er jo sikkert ikke din feil, du ikke greier å knytte et slips og ta på deg, ikke sant? Møte opp i finere selskap i arbeidsklæ. Skam deg.
2: Hva er det nå?
3: Det må være første og siste gang, ja, Jon.
2: Skal jeg begynne med å slippe på sendingene, mener du?
3: Ja, det synes jeg. Du kan ha litt stil og... Ja. Når jeg skriver om det i VG... Nei, i Fjordabladet, så er det jo klart at det må... Det må jo være noe der som du bør ta til etterretning.
2: Ja.
3: For å si det sånn, Jon.
2: Ja.
3: Neste premiere du dukker opp med mikrofon og opptaker.
2: Ja.
3: Så kommer jeg til å organisere sånn at jeg har mine kontakter. Og når jeg vet hva tid du innfinner deg nede i aulaen, ja, så kommer jeg til å stå utføre med ferdig knyttet slips til deg.
2: Ja.

0: Jeg skal fortelle deg, sier hun, Tanja Tucker.
1: Ja.
0: Skal fortelle deg noe, Bjarne. Har du gamle folkebombobling, husker du det? Det var så mye av det før, da vi vokste opp.
1: Ja, da du var ung og pene.
0: Du også?
1: Ja.
0: Du var bare ung, du forresten.
1: Ja.
0: Og så, da, det var andre hver bil var folkevogn. Omtrent. Så så på VG.
1: Ja.
0: Hvorfor jeg sier det nå, tror du?
1: Det gjelder vel etterlysning som kom inn nå
0: ja.
1: Med ildpost.
0: Rett og de var sånne, hadde sånne fine hylje bak, sånne hattehylje du kaller de, bak, bak i setet.
1: Men nå må ikke det forvikles med bokhylje, ikke sant?
0: Nei.
1: Det hattehylje.
0: Pluss, det var sånne hylje over pedalene frem i kupéen også.
1: Ja.
0: Mulje og rattstammer på begge sider og frem, og så kan legge sånn netting og legge forskjellige ting opp i den hylje også.
1: Også stemmer det.
0: Et hengerfeste. Hvis du har et samme bil, hvis noen har stående sånne biler, og kanskje har skruttlet ut noe sånt. Så det vet vi noen ting, veldig interessert av det. Altså hatt hylje bak, på sånne gamle boblene, og sånne foran hylje, ja. I over pedalene der, så har det, vet hva det er for noe.
1: Selvfølgelig.
0: Jeg kan ringe. Men,
1: ja, nei, vær så god.
0: 528-60-660 da, skal ja. Vi få midle de videre.
1: Det gjør vi. Men folkevogne gamle... Folkevogn.
0: Ja.
1: Det var to stille på varmeapparatet. Kan du tippe hva det var?
0: Kalt og iskalt.
1: Stemmer.
0: Var det rett?
1: Mm. Det var iskrape standard på innsida av frontruta.
0: Ja, jeg var spent nå. Lå jeg på enge for deg?
1: Nei, det er fint. Jeg er så velvandet med at du liksom...
0: At jeg vet saker og ting, ja.
1: Ja.
0: Ja. Jeg vet ikke, jeg ser litt snurten ut nå. Nå skulle jeg sett den her.
1: Ja.
0: Nå skulle følgelig si hett og glohet, selvfølgelig, men så...
1: Hett og glohet. Vi må gå videre.
0: Det er det
1: må
0: nok, det er noe, ja.
1: I neste rebus, eller...
0: Kan du få ta en viss designer hvis du har en?
1: Ja, det kan du det. Men,
0: ja. Nå skal vi ha tre pakker med ikke våt. Nå må du assosiere igjen.
1: Ja.
0: Ikke våt pluss heve. Heve, da vekser det.
1: Ja, det er jeg nesten klar over.
0: Ja, hva du må ha det for at det vekser. Det er det kommer an på, for at det heve, hva du må ha da. Ikke båt, tro pakka. Plus, jeg mener påstå at det må nesten være litt. 528-60-660, kan du ringe da?
1: Ja.
0: Hallo?
2: Hallo.
0: Hvem er vi med oss nå?
2: Leila Mo.
0: Du er ikke båt?
2: Nei, jeg er tørr.
0: Ja, og da blir det?
2: Tørrgjær.
0: Tørrgjær er korrekt.
2: Jo.
0: Bruker du det?
2: Ja.
0: Idun?
2: Det bruker jeg.
1: Er det Idun, spør han?
2: Ja, ikke det der da. Jeg ser et hva står på, jeg bare kjørt deg.
0: Enten det eller Petra.
2: Ja, det er nok, det er sikkert Idun.
1: Disse Petra tørrgjær er ganske god. Men, det er det du får på litersflaske.
2: Ja.
1: Veldig, veldig greie.
2: Ja.
0: Ja, og ellers så ser det ut over havet.
2: Ja. Ja, det er
0: det, det er leie i Skoddehavet, det.
2: Det er leie i Skoddehavet.

0: Jeg hører ikke hva du spør om. Det var sånn bråk.
1: Nei, det som var minus med dette spørsmålet der.
0: Ja.
1: Hvem var president? Janne. Shh.
0: Ja, i 63 så var det John F. Kennedy.
1: Det rett. Det helt rett.
0: Ja.
1: Han var under Kuba-krisen. I 62. Ja. Hva har du svart på alt, du? Nå skal vi trekke. Er du spent om du vinner nå, da?
0: Ja.
1: Nå skal vi... Bjarne, har du hatt opp i era 12?
2: Skal vi se det er... 12, det blir to mer legger fingre til. Ok.
1: Jeg skal bare låne to med meg, så klarer du det da.
2: Ok, jeg skal...
1: Hvis det ikke er mine sånn.
2: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
1: Ja.
2: 30.
1: Ja, og så svinte han med fingeren og svarte 13. Da trekker vi botten. Ja, det held det. Og jeg tekker min velproporsjonerte hand oppi her. Og der er kule som står at det var den som ringde inn som nummer 8 og sa han ikke hadde brukt for noen rypsekk.
2: Ja!
1: Hvem det var, Terje Botten?
0: Det tror jeg var ei
1: innaglopp.
2: Som heite...
0: Volle...
1: Ja!
2: Det var helt rett,
1: Lilian Volle!
0: Det
1: ble ikke Terje Botten inn i gang, det. Du får prøve en annen gang.
0: Rette.
2: Vi prøver til senere, sånn
1: sammen. Ha en god helg.
2: Ha en god helg, ja.
1: Og da er det så, Lilian, at vi får premiene. Så har vi gjort det sånn at de leverer vi inn på Antonsen Jernvare, så det må du dessverre hente der. For jeg har ikke noen kapasitet for å bringe og sende premien og styre med det.
2: Nei, for kapasiteten av Jon, den er sprengt nå frem til han får bruke det han handler. Kan du si, det er jo da spagetti og forskjellige ting.
1: Ja. Men premien ble innlevert til Antonsen Jernvare. Det kan du hente på over helga. Jeg røkker vel ikke i morgen, tror jeg.
2: Nei, det er tvilsomt at vi røkker noe som helst i morgen.
1: Så du, hvis du har noe som vet oppe et som kan ta med til deg, så kan du sikkert få ordnet på den måten. Ja. Lilian Volle, gratulerer.
2: Var du kommet ned på skalaen der?
1: Ja.
2: Ja. Vi har en melodi igjen på lista som vi fikk fra musikkkomiteen.
1: Ja, det skal vi ta etterpå når vi har takket for oss og sakket seg vår kveldens sponsor. Vi takker også Chatelet Sport,
2: ja.
1: Som har sponset en ryggsekk.
2: Velvillig sponsor som alltid.
1: Ja, alltid. Veldig grei.
2: Og det finner du i Førdesandene Eid.
1: Ja, den er fra Eid-sekken.
2: Den ekte Eids-sekk. Eid-sekk, mener jeg selvfølgelig, unnskyld.
1: Ja, Chatelet Sport i Moengården. Linje grunn igjen.
2: Ja.
1: Teknikker, Espen Bjørlo og Mellem.
2: Ja.
1: Takker for seg i teknikken der.
2: Litt en lang kveld.
1: Og kan du si hva plater du har? Først nå så takker vi, sier vi hva vi har tittet på.
2: Ja.
1: Det er veldig
2: kjekt. Nei, det må jeg si nå.
1: Nei.
2: Så sier jeg tittet på. Ja, ja.
1: Kan ikke si tittet på da.
2: Ja, ok, du skal få ut så du vil.
1: Ja.
2: Plater heter, det er om en traktor. Ikke Ferguson, ikke Ferguson, ikke John Deere, ikke Buscher, ikke Eibe, men
1: være.
2: Setor.
1: En Setor, du?
2: Og den blir spilt av en gruppe som heter Too Far Gone.
1: Ja, det skal vi heire etterpå. Ja. Vi har sagt takk for oss.
2: Ja.
1: Og etterpå Too Far Gone er det Under Dyna ved Nils Ola Strand og Trond.
2: Ove Sira.
1: Ja, det er repris fra 19...
2: Under Dyna, det kan være Under Puta også. Du skal ikke utelukke noe.
1: Under puta.
2: Og jeg kan si deg det at det behøver ikke være, det kan være under dyna, puta, kvetland for øvrig.
1: Kvetland, ja.
2: Men det er i hvert fall under senklet da.
1: Ja, det er helt sikkert.
2: Yes.
1: Vi blander ikke oss bort i det. Nei. Skal du bli høyere den musikken her?
2: Helt interessant. Og du heter fortsatt Jon Roar Øyen.
1: Og du heter Bjarne Sandahl.
2: Takk for det.
1: Og sammen så takker vi for oss.
2: Det gjør vi.
1: Og vi høyere snart om...
2: Ja, jeg skal nå på ferie nå, så jeg vil ikke love noe, men muligens 14 dager.
1: Ja, ha det bra neste vekestrekløppen, så skal vi på lufta.
2: Goodbye.

0: Ja, her leter det ikke akkurat rockmusikk, da. Det vel litt mer countrybasert nesten, tror jeg. Ikke det?
1: Jo da, nei, vi må jo ha litt god bygdemusikk når vi steller på campen, vet du.
0: Ja. Sier han.
1: Asker.
0: Hvor kommer vi fra?
1: Balestrand.
0: Balestrand, ja. Gjengen du har med deg, eller to stykker, er det i lag?
1: Det er søskenbarnet mine fra Solund. Så det er Camp Gjønnevåg.
0: Så det kom i går kveld?
1: Yes. Kom starten etter det er kjekt. Må få med hele festivalen.
0: Du, vi har ikke ryddet teltet. Du har ikke det. Hvem som har ansvar i dag?
1: Nei, vi må jo dele litt på ansvaret, men jeg tror ikke det blir ryddet før vi reiser, for å si det sånn.
2: Tek den som mest edre i morgen.
1: Ja.
3: Vi tek den som mest edre i morgen.
0: Gjør det, ja?
3: Ja, vi må jo nesten, ja. Det ser jo faen ikke ut.
0: Hvor mye er dette her for å være med hjemme igjen, Ode? Det er en del som blir gjensett.
3: Ja, så lenge jeg drikker er tom, så rekner vi med vi har plass i bilen.
0: Så da blir det dobbelt mye ledig plass?
4: Håper det.
0: Hva du heter du da?
4: Katrine.
0: Katrine, og du?
3: Tage.
0: Balestrand, det handler litt rock der inne også, eller sånn tilstelning, var ikke det det?
3: Jo, vi har nå selvaste Kjartan Lauritsen. Han er jo meget god i kar.
0: Ja. Han er flott TV-program, han.
5: Flott da, herre.
0: Er det første reise, gutt da?
1: Hæ?
0: Er det første gang du er her?
1: Det er min første Malakoff, ja. Det er det. Det var disse søskemannene mine som skulle dra med meg helt fra Valestrand, så da kunne jeg ikke si nei.
0: Ja, ser du. Er det ord opp til forventningene til nå?
4: Absolutt. Så det regnet litt i går, men i dag er det opprett, så det er veldig deilig.
0: Du, hva så var det store i går kveld da? Var det kamelen?
4: Ja, det var kamelen. Det var
3: garantert kamelen.
0: Men du vet at han er jo litt sånn på kanten med både en og det andre.
3: Ja, kamelen er jo... Jeg vet ikke, jeg kan nesten si at kamelen er jo alltid vært mitt lille idol.
0: Jo, men Kjartan Lauritsen, han er vel like god ved e-post også.
3: Ja, om det står mellom Kamel og Kjartan Lauritsen, altså jeg tek de begge, det går helt fint.
0: Det går helt fint, men det er jo en sambygding da.
4: Hva sa du for
0: noe? Kjartan Lauritsen, han er sambygding.
4: Ja. Absolutt.
0: Ja, absolutt. Jeg tror ikke det er helt formen, men nå må du, når jeg kommer igjen i morgen, da er det fint rydda her, ikke?
3: Kan ikke love noe.
0: Ha det godt, Karan.
1: Ja, nei, det...
0: Just, jeg ser ikke noe særlig ut, ser du. Du er enig i det?
1: Altså, det kunne ha vært bedre, men...
0: Hva tror du mor din ville ha sagt hvis det var sånn hjemme med deg?
1: Nei, da tror jeg jo det ble galen. Da tror jeg ble kastet ut av hjemme, for hvis det hadde sett det sånn som det så ut her.
0: Bor du hjemme?
1: Det gjør jeg, ja. Så jeg må jo holde og rydde der.
0: Men hvor gammel er de?
1: Jeg er Asjan.
0: Hva er henne to?
1: 20. Og 24.
0: Hun er helt sant. Må holde styr på deg, da.
4: Ja, holde styr,
0: verkligen. Ja, da er det. Hva er det heter denne sporten her?
6: Ja, vi kaller det for dødsing.
0: Ja, forklar litt. Det ser jo helt galskap ut.
6: Ja, konseptet er egentlig veldig enkelt, da. Du skal ta så mye løpfart du kan, hoppe så langt du kan, og legge det ut i mageplatsformasjon. Og så sent som mulig, helst så folk er rundt deg usikre, skal du trekke deg sammen til en kule. Og de som ser på skal være usikre på om det er mageplass eller ikke.
0: Har du fått lågt nok en gang?
6: Om jeg har fått...
0: Lågt? Hvor er vondt?
6: Ja, mange ganger. Hele tiden.
0: Hva tid begynte du med dette da?
6: Ja, i 2011.
0: Så du er en av de store da?
6: Jeg har holdt på noen år nå, ja.
0: Kjekt!
6: Ja, det synes jeg er gøy, og det miljøet her og... Og så er det veldig publikumsvennlig sport. Det tror jeg er veldig lett for de som ser på å relatere og forstå litt av konseptet.
0: Kan det hjelpe skade?
6: Om?
0: Kan det hjelpe skade?
6: Da skjønte jeg ikke hva han sa igjen, beklager.
0: Kan det gjøre seg skikkelig skade?
6: Vi har hatt få skader i sporten, men selvfølgelig, det kan jo være. Spesielt hvis man begynner å gå veldig høyt og pushe litt mer.
0: Skal du opp hjemme her i dag?
6: Jeg håper jeg kommer videre da, så jeg får flere opp i dag, ja.
0: Er det ikke konkurranse nå, altså?
6: Ja, da er det konkurranse, ja.
0: Ja.
6: Så har vi hatt første runde, og så går halvparten går videre til semifinale, og så går halvparten derfra en videre til finale. Så jeg håper jeg får to opp til da.
0: Ja, du er sikkert god.
6: Takk.
0: Da skal jeg gå bakom og se om jeg får prate. Er det kaldt?
1: Ja.
0: Hva du kjenner da?
1: Sandane.
0: Sandane? Er du nybegynner da, eller?
1: Ja, litt.
0: Slår du deg?
5: Nei. Det bare var alt for kaldt, så jeg tenkte ikke på smerter.
0: Men sier du ikke en forsandel, men vi vet hva du heter.
5: Kjetil. Bra du ser det.
0: Hvor lenge har du drevet på med dette da?
5: Ja, 3 år. Kanskje. 2 år.
0: Da har du sikkert slått deg noen ganger.
5: Ja, det har blitt mange smeller.
0: Er det mange på sandene som driver på med?
5: Det er ikke så mange, men det er et par.
0: Jeg er spent på om vi gikk videre nå da.
5: Ja, håper ikke jeg kommer videre. Det er alt for kaldt.
0: Det er alt for kaldt, ja.
5: Ja.
0: Er du med også?
5: Ja.
0: Sandene du har da?
5: Ja.
0: Ja, det er for kaldt, synes du. Vil det gå da?
5: Ja, det kjører litt. Det blir stivt over hele kroppen.
0: Hva du heter da?
5: Adrian Sandal Engeland.
0: Ja, og du håper selvfølgelig at du går videre.
5: Ja vel det, men det er litt for kaldt nå, så vi får se.
0: Hvor mange er det som går videre da?
5: Det er vel halvparten av de som er med, så jeg tror det er 10 stykk.
0: Ja. Er det proffa også her?
5: Hæ?
0: Er det proffa med her?
5: Ja, det er et par. En fra Frankrike og greier.
0: Ja. Frankrike og greier, jeg kan ikke fransk.
5: Nei, jeg kan engelsk også.
0: Ja, men lykke til da, hvis du kommer videre, og hvis du ikke må du kle på dere.
5: Ja, takk.
0: Skal du på festivalen da?
5: Ja. Ja.
0: Det er det viktigste.
5: Ja.
0: Ja, her er vi er i grunn bakom for det de gir på. En kar her, snakker du norsk?
5: Ja.
0: Fryser ikke du?
5: Ja, det var litt kaldt, det var litt kaldt.
0: Hva du kommer fra da?
5: Fra Selje.
0: Fra Selje, og du driver med denne sporten her?
5: Nei, det er første gang. Det er noe å være med på.
0: Ja, men hvordan føles da?
5: Nei, det er noe litt, kjekt da. Det er noe ting med det her. Det er noe utrolig artig å fly gjennom lufta der og lande til.
0: Hva har du fått den følelsen? Åh, faen, nå ble det for sent. Har du fått den?
5: Du får jo litt den der, åh, faen, i lufta der. Men det er jo noe med det. Man kjenner jo på livet.
0: Ja. Får du et hopp det, tror du?
5: Om jeg får.
0: Et hopp det?
5: Jeg hopper det da. Jeg vet ikke helt, jeg møtte deg opp en time for sent, så jeg står nå.
0: Ja, du var på fest i går, du?
5: Litt i bakleksa. Ja, det er jo fest hele helgen, så det er sånn det.
0: Litt anbefaler folk du begynner med.
5: Ja, selvfølgelig. Det er bare å vinne. Det er synlig idrett. Man får klarna sinne.
0: Ja, ok. Jeg får seg noen slag. Og...
5: Ja, ja. Men det er jo ikke synd å ikke få noe, tror jeg.
0: Hva synes Malakopp begynner med dette da? Har du noe å gjøre på om dagen, egentlig?
5: Ja, nå har vi noe å gjøre på før jeg sparker i gang på kvelden. Det er kjempetint akkurat det her. Jeg er jo kjempe fornøyd med det.
0: Ser du ikke du har trent?
5: Ja, nei, gjerne det da.
0: Ja. Lykke til da.
5: Ja, takk.
0: Ja, det var en blide kar på Sedje. Jeg så noen lokaleidere diskutere hva høyt dette her er. Men hadde du vokt det? Nei, jeg hoppet på tømmer, hva er alt mulig, men... Også du sa at du... Nei, det var for 30 år siden du var
5: på. 40, sa jeg.
0: 40, ja.
6: Ja, det var 40 år siden, jeg har sikkert gjort det, ja.
0: Er ikke det tøft, da?
6: Ja... Det er noe veldig tøft å hoppe her, synes jeg.
0: Hva du synes?
7: Ja, det er kjempetøft, så jeg har aldri gått uansett. Så. Ja. Men vi har jo representanter fra familien som tar seg av dette her i dag. Så.
0: Ja, har du noe som er med?
7: Ja, vi har en representant i familien, en England og Sandane, så er det her.
0: Ja, han intervjuet nettopp,
7: så.
0: Ja.
7: Så det...
0: Men han så helt han slapp å hoppe en gang til, det var så galt.
7: Ja, han hoppet han kommer videre, han kommer helt til finalen. Så.
0: Ja. Kan jeg gjøre så skade, da?
7: Det kan jeg sikkert, men jeg tror det svir.
0: Det kan bli tidlig tante.
7: Ja.
0: Edle delene som kommer ned på så fort.
6: Vi har prøvd det, så det gjør ikke flere ganger.
0: Nei, det er sant det. Det var to spesialister, det var ekspertkommentatorer egentlig, det var ikke det?
6: Ja, du kan kalle det. Ja da, gammel. Jeg hadde mange lang trening på etterfor mange år siden.
0: Det er greit det. Men hva er det for Drøbak her også? Fortell litt om dødsingen din.
1: Jo, jeg har holdt på med dødsingen noen år nå. Jeg har vært med i noe som heter Drøbakstreka. Drøbak, Sjana Anders Rømmes og Emil Lipek. Simen Kvist. Vært med der en stund da.
0: Og så tilfeller du melder deg på her.
1: Ja. Når jeg sett publikum av Anders Rox, og sa at jeg måtte melde meg på.
0: Nå får du høre om du gikk videre snart.
1: Ja, jeg er spent.
0: Er du spent?
1: Ja.
0: Håper du gikk videre?
1: Nei, det spiller ikke så mye rolle egentlig. Andre gang.
0: Var det fest i går kveld da?
1: Nei, vi kom i går kveld. Kom fra med bil.
0: Skapa Malakoff.
1: Det er jeg ikke sikker på.
0: Har ikke du hatt Har du gett dig den här fantastiska festivalen?
1: Jo, jag har hört om det, ja.
0: Ja.
1: Men nej, vi får se vad vi gör.
0: Är du känd man här då?
8: Ja, jag är från Bremsjö, så vi har, är på ferie här kvar sommar och sånt.
0: Men, är du släkt då?
8: Ja, jag är från Bremsjö,
0: ja.
8: Så vi har släkt i Bremsjö.
0: Han gutten då?
8: Ja, vi bor på Ås då, så han har växt upp på Ås. Men han har varit i Breim och runt i Norsfjord hver sommer egentligen.
0: Ja, det är sonen din?
8: Ja, det är min son,
0: ja. Oh, ja, det borde du ha sett, det är lite likhet. Du manglar bara skänt,
1: ja. Ja, men det kommer sig, det.
0: Men far din har kanske varit en dusting, han eller?
8: Jag får inte höppa mig för 10 meter, det kan du vara helt sikker på. Men det är han som är galen av oss.
0: Du, hva for heter det namnet ditt där?
1: Hva?
0: Kan du ha fått namnet ifrån?
1: Ox, dødsing?
0: Ja.
1: Nei, det vet jeg ikke. Men det er noe kult da. Det er dødskult, så... Nei, jeg vet ikke. Men... jeg vet ikke. Du trengte sikkert noe som høres litt tøft ut da.
0: Nå, hei bro, hei bro.
9: David Andy! Vi skal ha Ron Kamfjord! Vi skal ha Adrian Ingeland!
0: Ja.
9: Vi skal ha Anne! Vi skal ha Jarle Strandås! Vi skal ha Alex!
0: Og du heter?
9: Vi skal ha Kom!
1: Absolutt.
9: Og vi skal ha Rops! Videre til finalen! Ja.
8: Da kommer ikke han mer.
1: Ja, men det tenker jeg egentlig går helt fint. Jeg har hatt det gøy. Det er vel det som er det viktigste.
0: Ja, ja, det er helt riktig. Riktig sportsånd.
8: Det er klart. Viktigst å være med og ha det sekt.
0: Rockefestivalen er på en for deg da. Du bor
8: her. Jeg har ikke vært her faktisk. Jeg har ikke det. Så, men det er veldig bra program og bra artister, så jeg. Både jeg synes det og disse ungdommene synes det.
0: Ja,
8: för det är mycket vindsida. Ja, det är flera som hörde på att det var vanliga.
0: Och så utlöser det massor du har.
8: Ja, klart det. Ja, ja.
0: Och det ser att det fänger lite flöj och...
8: Det är väldigt bra det.
9: Det blir en superfinale
0: på... Nej, nu måste vi få med slutten här. Ja, då vill vi gå där. Det har ett så stort anlägg att det kan blåsa haud av de flesta. Här var det högt, du.
10: Ja, det här blåser det tidlig och här kör vi bongass från starten av.
0: Førde, Sarsen og Naustdal, var det det?
10: Ja, så det er trioen her på campen i går, og så tenkte vi at det er meldt utrolig fint vær i dag.
0: Det kom i går?
10: Ja, det kom i går, og det skal være vedlikeholdt gjennom helga.
0: Hvor var stemningen i går kveld da?
10: Nei, men det er upåklagelig. Fantastisk. Kamelen åpnet jo showet da i 17:30, og kanskje noe av det beste som har vært på Valakoff noensinne.
0: Ändå, han är ju lite speciell den här karen, lite under loven, på kant med loven och...
10: Ja, han är lite sånt på kanten, men det är kanske det som trigger folk då, som kanske det som ger mer smak till publikum på Malakoff i år.
0: Är du, Basen, är du enig med han?
10: Det är något med det med publikum och det som får folk att fänga musiken då. Så han hade stålkontroll på att lägga god stämning igår.
0: Men det var en som var med då. Vem det var?
10: Det var en kompis av honom tror jag. Jag fick skällt med mig namnet på han.
0: Jag syns det var lite sån norsk dialekt.
10: Ja, det var en lokal känning kanske.
0: Ja.
10: Ja. Jag fick inte med mig vem han var. Vi klagar.
0: Garanterat på första dagen här på Morgonkopp då.
10: Nej, då
0: är inte sex.
10: Oh. Då är vi uppe på en 5 plus.
0: 5 plus, ja.
10: Ja.
0: Har du sett på programmet för de två nästa dagarna?
10: Det har jag absolut. Och vi har i alla fall siktat ut på att Lars Vaular och Undergrunn ikväll kommer till att vara ett uppe med efterföljt av Hellbillies.
0: Blir det mycket camping att och fram här och?
11: Ja, det vart ju då. Följande.
0: Ner där och här och så på den gruppen och så...
10: Ja, ja, det är mycket
0: upp. Lite tyst, det tar det.
10: Lite ner på kaja, lite upp på campen, lite på konsert. Det är liksom... Det är det som är Malakoff då. Lite regn, lite sol. Fantastisk.
0: Det här är sol som du har bott här för?
10: Jag har varit där i många år och jag kommer nog till att komma igen.
8: 20 år, är det?
10: Det är väl 20 år, ja.
0: Fortell lite vad som är speciellt med Malakoff.
10: Nej, det är väl det som är speciellt med Malakoff. Det är kanske då... Det är så den camp-følelse man får då. Som är liksom handlar om festival. Då är det liksom, det är sol som regel på Nofrar. Det är konsert. Det är pils och god stämning, rätt sagt. Och inte minst, bra musik.
0: Är det så många platser för lov att vara så fritt ute här, så närområde?
10: Nej, det vet jag faktiskt inte. Jag har hört att Palmesus och Staven har opererat med bra I festivaler. Men jeg vet ikke om det kommer så tett på opplevelser som det vi gjør.
0: Hvor føles det blir mottatt her da?
10: Fantastisk. Det alltid god stemning på Malakoff. Og det liksom, du treffer ikke på en sjel her på Nordfjord som i dårlig humør under Malakoff-helga.
0: Han kjører vi grunnt til det hele vel?
10: Nei, det på ingen sens måte grunnt til det. Og musikk jo noe som skaper god stemning hos alle.
0: Jeg stikker noen bein ut ut teltet der, en som ikke har vaknet enda.
10: Nei, det en kar som kanskje hadde det litt for gøy i går, og ikke så kjekt i dag. Men som regel på noen fra så kommer det seg ut over dagen.
0: Det vel viktig at den ikke går for hardt ut. Akkurat, ja, det en maraton, vet
10: ja,
0: du.
10: Ja, men må jo ikke være for hardt ut på startblokkene, sant? Det ikke, det en maraton, det ikke en sprint. Som vi sier på både kryptospråket og aksjer og alt mulig annet. Men man må disponere løpet.
0: Jeg rekner med de karene i arbeid. Hva du jobber med i det private?
10: Jeg er lærer.
0: På?
10: I Bergen.
0: Jeg kalla skole.
10: Ja, Søresøgda skole i Bergen.
0: Er barneskole.
10: Ja.
0: Og da forteller du etter ferien at du var oppe i Nordfjord på Malakoff.
10: Det gjør jeg nok. Jeg har vært både i Nordfjord og andre plasser, og det er aldri feil å være på Nordfjord på Malakoff festivalen.
0: Og du jobber med?
12: Jeg er revisor.
0: Revisor? Det her er så kjedelig ut.
12: Ja, jeg er kjedelig.
10: Det er derfor jeg er her. Det er vel regnskapsfører da, som vi bruker sammen med folkemunnen.
0: Det er før regnskap på turen da.
12: Ja, ja, det er jeg sender vitskrav når turen er ferdig.
0: Ser det bra ut? Hvor er karen der?
12: Vi er sterkt i minus, men jeg har det kjekt. Ja.
1: Privat så er han i pluss.
0: Revisor, det får jeg ta etterpå.
1: Ja, det får jeg helst av sammen.
0: Kos dere i hvert fall.
1: Ja, det skal vi.
0: Ha det bra, litt musikk da.
1: Ja, ja.
0: Har vi litt høyere?
1: Ja. Ja, ja.
0: Nå får vi litt høyere hva karen har. Det står en stor. Ha det godt! Ja, da gjør jeg bort til karen på Sunnfjord-distriktet.
13: Ja, outlet
0: og gjenbruk på Rocken Ninjegondje nå. Her står det å levere ut ting som har vært på rockekonsert før, rekner jeg med.
13: Ja, det stemmer. Folk er nå på festival, og det er ikke alle som er i form siste dagen på festival, og da er det naturlig at jeg legger fra seg både telt og stol.
0: Ja, det er utrolig god råd ungdommen har når det alt er slutt.
13: Ja, det er det. Vi hadde et helt lager fullt av stoler. Jeg vet ikke hvor mange stoler om vi hadde telling, men det var sikkert 100 stoler, og vi har solgt nesten alle allerede.
0: Ja, hva du sa for en stol, en gjenbruksstol, en godt brukbar?
13: En stol er 50 kroner. Og så har vi solgt noen madrasser til 20 kroner. Så ellers så har vi noen ting som folk har lov til å prute litt på. Gummibåt og kjølebag og litt sånne ting. Det er nok ikke fastsatt i priser.
0: Du kan rekne med at jeg kommer inn, eller så blir det samme salg i neste år.
13: Ja, jeg tenker at hvis noen skriver navnet sitt på en stol, leverer den tilbake, og så kan de se om de får kjøpt den igjen neste år.
0: Har de hatt i mange år dette?
13: Det vet jeg ikke.
14: Nei, jeg tror jeg først
0: da. Du så kom bort der litt, du. Ja. Hva heter forresten?
14: Jeg heter Ke.
0: Er du så sjef her?
14: Nei, det vil jeg ikke sagt, men i hvert fall ansvarlig i dag.
0: Dialekten din er Rogaland i plass.
14: En god Eid- og Bergensdialekt, kanskje?
0: En blanding?
14: Ja.
0: Er ikke det litt givende å få sånn gjenbruk?
14: Absolutt, og det er jo det Malakoff står for. Vi vil jo satse for miljø og mindre avfall, gjenbruk og ja, at alle har en glede absolutt på festivalen. Så det må en ikke alltid bruke masse penger på.
0: Hvor stor prosent tror du er innom her?
14: Uff, det er litt vanskelig å si. Hva mener dere?
15: En god del.
13: Ja,
0: en god del, ja.
13: En sånn svært stor andel,
0: ja. At det vet de egentlig, og så det er klar over det.
14: Ja, det tenker jeg. Spesielt nå for campen, de som har gjenglømt, altså ikke gjenglømt i fjor, men kanskje også glemt hjemme og ta med seg liggeunderlag og ha muligheten her å kjøpe noe på billig penger. Det er jo kanskje det de gleder seg mest til.
0: Ja, så kanskje noe som ryker allerede første kvelden, så det må ned og få nytt brukt.
14: Ja da, det er det, tenker jeg. Du hadde jo lagt noe igjen med, han sa at jeg mest sannsynlig blir tatt før han kommer tilbake. Så han ville gjerne at vi holder av ting, så ja. Spennende.
0: Hva du heter da?
13: Mitt navn er Gunnar.
0: Etternavn?
13: Gunnar Lykkeslett Sæter, fullt navn.
0: Eidar?
13: Gunnar Lykkeslett
0: Sæter. Ja, bor du på Eid?
13: Å, nei, omforladelse. Jeg kommer fra Gossen, Aukra kommune, litt utenfor Molle. Og så har jeg litt sånn fin skarring fra Rogaland, så jeg er blanding i...
0: Det er kjekt å være frivillig her på Eid og Rockefestivalen nå.
13: Svært kjekt. Jeg har vært på Malakoff mange ganger før, men da har jeg som regel vært publikum her. Og jeg kjenner at jeg skulle ha hatt denne butikken første gang i varen, for det var masse jeg glemte.
0: Ja. Og så får du ståle med så kjekke jenter også her.
13: Ja, det er den beste delen av jobben, men... ikke sa det til fruen, hun blir så sur.
0: Da får du ha lykke til her.
14: Tusen hjertelig takk.
0: Ha det.
14: Ha det.
13: Ha det godt.
0: Ja, det var altså gjenbruken her på Malakoff, og det er sånn sett sånn det er viktig. Sånn legges det til kvelden allerede.
16: Ja, vi er i full gang med å få opp og gå.
0: Er du noe ansvar her?
16: Jeg har ansvar for servering, ja. Og frivillig mat, selte der inne, og alt som har med listene og innkjøp.
0: Det er musikken i bakgrunnen her, men du sier det.

0: Guinness rekord da, hvis ikke er det.
1: Ja, det er litt fredeligere å sitte og sykle med deg for eksempel på øving og sånt. Og reise på tur og sånt. Det er veldig kjekt.
0: Ja, det er greit. Du får, skal snakke litt mens jeg hinner. Jeg håper det gir seg litt her. Selvfølgelig må jeg begynne å øve akkurat som jeg skulle. Men jeg visste noe det er lite om at jeg skulle øve bakom en stauven. Altså, det er jo unnskyld. Men høy, det er jo så fort at det går med høyre. Ja, gutta, nå står det å planlegge til minste detalj her, det.
2: Ja, det gjør vi.
0: Har du hatt det?
2: Sivert, hun bortstår.
0: Og det er Kjølstøle som styrer det her, altså?
2: Ja, det er bare Kjølstøle.
0: Du også?
2: Ja.
0: Har du hatt det?
2: Arthur Sundahl.
0: Ja, og hva jobben vil dere bli her i kveld? Det er ikke karbonade, eller?
2: Nei, det blir noe jeg er klart å lete fram ting som folk trenger som skal stå og steike og lage hver burger og salat og brus og alt som vi selger.
0: Det er hvor lenge før begynner det? Nå begynner det klokka 16:30 i dag. Hva tid er det steikegjengen i gang her, tror du?
2: Nei, jeg er vel i gang i 3:30-4 tider og lager klart et parti, så det er klart når jeg først kommer.
0: Du vet ikke hvor mye som går.
2: Null oversikt over det. Det må du spørre sjefen om.
0: Er det ganske mye?
2: Ja, det er mye. I går gikk det vel rundt en 30-pakke med påfrihjelden. Liksom.
3: Ja.
0: Jeg tror det, da blir det hektisk for at dere skal åpne og gjøre klar.
2: Ja, ja det blir det.
0: Kjekt?
2: Ja, det er kjekt. Det er jo litt stressende til tiden og i mye av konsertene når det kommer mye folk, men det er artig.
0: Er det råd å prate her i mye av dere når det er for høy musikk da?
4: Det går fint for oss, men vi har med disse eldre onklene, så blir det litt verre, for de hører ingenting.
0: Ja, men det blir sånn med dere når det blir eldre, bare tenk på det.
4: Ja, det blir jo det, men det er lenge til det.
0: Det er mange ungdommer på Kjølstad med å hjelpe til.
4: Ja, det er ganske mange faktisk. Vi er jo to her, og så har vi en både der, og... Det er vel et far inne i teltet der borte også.
0: Så han sjefen er onkelen din, ja, han Svein?
4: Det er far din.
0: Det er far din, ja, så ja. Da er vi kokt uen da snart.
4: Ja, jeg tror ikke jeg har arvet deg genene.
0: Hæ?
4: Jeg tror ikke jeg har arvet deg genene.
0: Ja, jeg er sikker på det. Ja. Du liker mat.
4: Jeg liker mat, men jeg er ikke så god på å lage det.
0: Det kan være sånn. Du da, Humberto?
2: Ja, jeg er ikke glad i mat, men jeg lager det simpleste.
0: Og hva du kommer fra, hva er far din i Kjølstad?
2: Det er Ove André Humberstad.
0: Ja, så det, du et, bor du hjemme?
2: Ja, jeg bor hjemme.
0: Enda? Ja. Mors trygge gryte?
2: Ja, det blir bestemors trygge gryte.
0: Bestemors, hvor gammel er du
2: nå? Nå er jeg 22.
0: Ja, det går da å bo hjemme stort er du her.
4: Jeg er 25 og bor hjemme enda, så han har noen
0: år på seg. Ja, det er bra ut. Det får ha det kjekt her da.
2: Ja, vi skal prøve å lage god stemning.
0: Ja, det må ikke bli sur i hvert fall.
4: Nei, det
0: er... Det er forbudt, det er ikke det?
4: Det er forbudt, det er ikke lov.
2: Det tar vi igjen senere.
0: Nei, sur. Det kommer alltid langt med å være sur, Kara.
4: Nei, det er ikke. Da får ikke gjort noe.
0: Får ikke gjort noe til vel. Nei, takk for bratten i hvert fall.
4: Ja, vær så god.
0: Til her. Jeg kommer en dame her. God dag, god dag. Åse Brekke.
5: Ja.
0: Du så ut som sjef du kom her, men det er du sikkert ikke.
5: Nei. Hvorfor salat? Ja.
0: Salatsjef.
5: Salatsjef.
0: Dette er noen ord med på før.
5: Ja. Jeg vet ikke hvor man går. Husker ikke det. Det er ikke feiling.
0: Så er det godt inn i det?
5: Ja. Kan det.
0: Hva er det slags salat da?
5: Det er... Hva det heter da?
0: Sånn. Råkost.
5: Nei, og her vi har i hvert fall mais og også det sånn isbergsalat,
0: ja.
5: Det vil jeg ha.
0: Ja.
5: Dette her er enkelt, det kommer porsjonspakker som er delet opp, og blander og mikser ned i, og så serverer vi frem i kjøleskapet.
0: Men det er ikke vanskelig å holde, det er vanskelig å holde samtale her når musikken begynner.
5: Ja, det gjorde jeg. Prøvde i går, for så hadde jeg en venninne som satt der borte. Og akkurat da jeg stod og ropte på høyeste, da ble det helt stilt. Så da omtrent sånn, alle her
0: med meg. Skulle du se mot deg da?
5: Ja, ja. Du skal ikke faen så skal bo der.
0: Du, det må da være hektisk litt her når jeg står på.
5: Det er det. Det er ikke til å stikke under en stol.
0: Hektisk og kjekt.
5: Veldig kjekt. Nei, det er i hvert fall veldig kjekt her nede.
0: Vi er ikke kara, vet du. Du står og streng gata frem her med vatten. Hva du heter?
6: Thomas
0: er
6: deg.
0: Hva du, du kommer ikke på Kjølstad enda?
6: Ja.
0: Ja, du er du også. Thomas, hva med?
6: Sundahl.
0: Thomas, Sundahl, ja. Ja, hva du gjør på med akkurat nå? Jeg får en beskrivelse.
6: Men nå må vi få opp i pølsevatten og opp i pølsevatten.
0: Og det må startes opp nå øyeblikkelig.
6: Jeg må få opp på temperatur, så det er klart.
0: Du er ikke gamle kara enda?
6: Nei, jeg er 23.
0: 23, ja, og bor med på dette her i år, ikke den kjekk.
6: Ja, det har blivit några år.
0: Ja. Är det han chefkocken där som får dig med då?
6: Ja, han är Ryan. Får med sig folk.
0: Kjellställningen är tämde för folk. Han nog då, alla här har hjälpt till.
6: Ja, det är enaste veckan att alla kjellställningen på. Ja.
0: Det är bra. Det var kjellställningen jag har... Flytta till här, du är med och hjälper till med kokingen nu här på Malakoff.
3: Ja, man snackar med en väktare och det är det som tar du av visst det skulle ske något bråk och sånt. Vilken karaktär ska vi ge första natten här?
7: Första natten har jag varit helt exemplarisk på både på campen och runt omkring och ingen, inte någon, något utsatt på något.
3: Hur många är det i lager detta?
7: Nej, vi är runt 20 på väg ner här nu då.
3: Och det kommer från Trøndelag och detta kan du?
7: Ja, det kan vi.
3: Mycket stora festivaler i Trøndelag.
7: Ja, og så reser vi runt omkring på festivaler, som Oslo og Rørvik og litt og kvart, så vi begynner å bli ganske dreven på dette her.
3: Men flere det var sånne store, sterke muskelbuntene, sånne vakter da?
7: Handler om kommunikasjon, og det er vi gode på, vi damene.
0: Det sa du. Og du har snakket sikkert mange vekk i krangel.
7: Det är det vitsen är att som vakter så ska du prøve å få dämpa gemyttene och då är det kommunikation som gäller.
3: Hur många damer är det i troppa då? Ja,
7: då har jag tagit lite, men vi är väldigt många damer i sällskapet.
3: Ja, det är väl lite viktigt. Det
7: är viktigt.
3: Damen är flink, och du är inte helt unge heller.
7: Nej, det har lite, det har lite min livserfaring.
3: Har du haft unga hem och sånt då?
7: Nej,
3: kan du ha passat på då?
7: Hunna.
3: Ja, den var bara disciplin på.
7: Ja, det går fint det.
3: Mm. Förhandling, det är viktigt.
7: Det är väldigt viktigt. Att du kommunicerar gott med oavsett hur långt tillstånd är med.
3: Ja, ungdomen nu till dags har det förändrat sig mycket.
7: Förändrat sig efter covid, då syns jag roligare, inte så mycket fyll. Det har säkert med økonomi att göra, så att det var en annan tillvärelse när de inte fick lov att göra hva de vill, så att
3: ja.
7: Det var ju nedsänkt.
3: Du, tack för praten.
7: Bara hyggelig, tack.
3: Ja. Det var hyggelig trender vakt, eller vekter, vill vi säga. Jag ser om vi får snakke med noen av dem här lokale här också. Kjell Einar Skrede, du så så vant ut när du stod här. Dette kan du.
8: Ja, jag hoppas nog det. Kan det noklunde nu då? Det är väl... Sikkert 9. eller 10. året.
3: Er det på campingen der vore alle gongene?
8: Ja. Det er fredagsmorgen hvert år på Malakoff-campen.
3: Er det ikke like kjekt å gå opp lokalt ditt etter deg? Det hiver rundt seg?
8: Ja, det er kjekt. For dette, det er noe greit enn å plukke noen bokser opp i en sekk. Det er noe helt greit arbeid å gjøre. For nå bøyer jeg ned litt av og til og sånt. Og plukke litt søppel og sånn. Og dessuten så er det flinke å rydde der, så jeg vakter på natta, så det er ikke så forferdelig mye å ta.
3: Er du frivillig, eller er du med på et lag?
8: Ja, jeg er frivillig, og så er dette her en måte for meg å være med å tjene penger til mitt idrettslag på, så er Von idrettslag oppe på Stranda, oppe med Skrede og Holmøyene der.
3: Ja, det er noe kjendig for disse fotballkuppene der oppe i gamle dager. Du var vel en av stjernespillerne der?
8: Ja, stjerne venstreback, så av og til traff ballen på Von EL, helt rett.
3: Men du har jo fortid i krigskasten, ja.
8: Ja, du husker godt, du. Mange år siden det nå.
3: Ja, det er 15, tenker jeg.
8: Ja, det kan vel stemme. Det var 2008 jeg ga meg der og flyttet hit.
3: Ja, hvorfor ga du det da?
8: Nei, for det at du hadde vel snudd bunten noen ganger, så da var det på tide å gjøre noe annet uansett. Og så fikk jeg familie, og da var det helt fint å flytte hit.
3: Lagde programmet litt substans i det, så var det litt innhold i.
8: Ja, det håper jeg. Det er noe de nordene, men det er noe nordene sitt beste, så klart. Det var ikke bare vasprat hele tiden.
3: Nei.
8: Det er mer av det senere året, sikkert.
3: Men jeg vet, du har en fortid i noe for denne radio også.
8: Det stemmer. Husker du året? Årstallet?
3: Jeg kan tenke at det var i 93.
8: Ja, det kan hende. Jeg husker faktisk ikke hva år det var, men jeg husker godt at det var der, ja. Det var kjekt, det.
3: Alle dagene her, eller er det bare...
8: Nei, nå er jeg vakt bare i dag. Og det er alltid på fredag igjen, jeg er da. Det er sånn, det har blitt en fast greie. Så nå skal jeg være deltaker på festivalen selv. I kveld og i morgen.
3: Er det viktig at jeg har en god tone blant deg som er på campingen her? Det er det.
8: Ja, ja, ja, men her er en kjempegod tone, og det er så kjekt å være her. Så det er sånn at, jeg kan bare si det, at de som er på min alder og sånt, så var jeg frivillig å være med her. For det er masse trivelige ungdommer og, som jeg får prate med, og så er det noe, er veldig kjekt å terge deg når jeg ser litt sånn fokusert ut tidlig på morgenen igjen, og har tatt det litt for hardt og litt sånn da.
0: Så, her er oppgradering her oppe nå med toalett og styr.
8: Ja, det ser veldig bra ut, ja. Det ser ganske ny ut, disse toaletter. Så det er trivelige for damene som må bruke litt mer sånn avstengelige greier. Og så er det pissoar for gutta, og det, ja, så det ser veldig bra ut, det synes jeg.
0: Jeg tror festivalen klarer å følge med i tida og oppgradere seg når det trengs.
8: Ja, men skal fortelle deg det. Jeg har vært på en festival oppi nå. Og jeg snakket med en av de andre vaktene her i stedet om det, at det er ikke noen festivaler som slår Malakoff. For alt er samlet, det meste er profesjonelt, det er ikke køer, du får mat når du skal, du får en sider eller en øl eller brus når du skal det, du får en rockeburger. Og hvis du ikke er fornøyd med den maten, så kan du gå 5 minutter ned i gata, så kan du kjøpe deg alt mulig slags takeaway. Skal du på do, så slipper du å stå i kø for det. Det er bare, og musikken er helt topp. Og så er det sånn at når du er du på en konsert på hovedscenen, så er det bare da å rusle fint og rolig noen få meter bort, så er du kommet bort på amfiet, og du er klar for en ny konsert. Og så kan du sette deg ned, og kan du sitte i amfiet og se på hvileføttene dine. Det er helt optimalt.
0: Men det sier de som bor på campen, er nærheten liksom, og friheten på en måte.
8: Ja, for jeg har aldri opplevd en camp der alt har vært så kompakt og så nær. Når du slipper å fare og springe i kilometervis for å finne det og finne det. Det er sånn, ja, jeg kommer ikke på noen festival jeg har vært på som er såpass kompakt som Malakoff.
0: Da får du trivs resten av helgen da.
8: Tusen takk for det, det skal jeg. Kan du stå
0: på? Kos deg på konserten.
8: Det skal jeg. Jeg gleder meg veldig til noen konserter som skal være i kveld.
0: Kan du røpe hvem det er du...
8: Nei, der er noe band som heter Undergrunn, og så er det The Good, The Bad and The Søgler. Det er min favoritt da, for de har slått ihop på en måte alle de bandene, og så har de på en måte fått ut ett band som høres ut akkurat sånn som jeg vet.
0: Hva det kommer fra?
8: Hva det kommer fra, det vet jeg faktisk ikke. Det er det jeg for, tror jeg, men det er jeg faktisk ikke sikker på. Men de synger ganske hard rock. Men det er masse driv, så det gleder jeg meg veldig til.
0: Ferie nå da?
8: Nå er ferie. Så det er bare å kose seg.
0: Takk for platt. Nils Anders Sørland, still going strong her på Malakoff. For ente gang er du med så frivillig.
9: Ja, jeg er stolt å få lov å være med. Ja. Få med seg stemning og det som skjer. Og, ja.
0: Du mente ikke på å bli sporet, du stiller deg til disposisjon lenge før.
9: Ja, det er noe av det kjekkeste du kunne gjøre det.
0: Du, hva område er du med på?
9: Nei, nå siste året så har det bare, eller vår miljøvakt inne på området da. Ja.
0: Miljøvakt, hva det betyr?
9: Det er å skape trygghet og trivsel og passe på at folk har det bra. Og passe på inngangene til ølområdet og andre innganger og utganger. Stå vakt, ja. Men det viktigste er å passe på at folk har det bra.
0: Sånn, du gleder jo deg, tror jeg.
9: Jeg gleder meg, ja.
0: Ja?
9: Ja. Kjempegreier ut det her.
0: Du, ungdommene forandrer seg, så vi vokser opp.
9: Du, jeg var med første år var laget dette her, og stort sett var med. Og det som jeg synes det forandrer her, det er at folk leter etter bossplassene og hiver glasene sine, de hiver rusket sitt. Lite å plukke opp. Enorm endring de siste årene.
0: Men nå er det forskjellige flere plasser å hive bøse nå, eller hva det var med å ta med?
9: Ja, det vet ikke jeg. Jeg tror holdningene er endret. Vi hadde jo bøsepåser oppe før, og kanskje ikke overalt, men, ja, men jeg synes holdningene endret seg.
0: Ja. Ja. Du, hvor mange er det sånn du er likesinnet med her da? Som jobber sånn?
9: Og nei, det tør jeg ikke å si. Det har jeg ikke oversikt over.
0: Er det samme gjengen som går igjen?
9: Ja, jeg synes det ser det samme gjengen år for år. Og det er sånn at først det er en plass, så liker du det her. Og så kommer du igjen på samme plass igjen. Med litt variasjoner.
0: Nå er det fellesferie. Har du det?
9: Du, jeg er ferdig med ferien. Det var fire veldig raske veker. Rakk ikke å kjede meg i det hele tatt. Ja.
3: Motorsykkeltur, da sikkert.
9: Det ble det også. Ja.
3: Du er noe sånn, så liker at du durer litt i noen drevene.
9: Ja, nei, men det er fint. Finveier og motorsykkel, det er anbefalt, det altså. Absolutt.
3: Men du er med på dette her. Det er ikke så mye forarbeid på det vakre, er det det?
9: Ikke. De første årene så var jeg med i den gruppa som en slags områdeleier på vakta, og da var jo litt, men nå er det bare å møte opp og kose seg. Ja, ingen forberedelse. Ha med deg gode klær og godt humør og ja.
3: I går hørte jeg det var veldig fint. Jeg har snakket med noen vakter, det var eksemplarisk.
9: Ja, jeg har ikke sett jeg la ikke merke til noe. Det var jo veier, kanskje la en demper på mye, men nei, men synes ungdommen er fin. Voksne har klart å oppføre seg også, så veldig bra.
3: Har du noen i øyre også?
9: Musikk.
3: Jeg mener voksen. Men du er ikke ferdig med høy musikk.
9: Nei, du, jeg reiser mye på konsert. Jeg har aldri hatt noe i øyre. Jeg har fått en sånn selektiv hørsel, sier jeg nå.
3: Gratulerer med kommende tinn i tusen.
9: Takk skal du ha. Ja da, nei, jeg får ta og stille opp og få meg en vest.
3: Greit, jeg har det.
9: Ha det bra.
3: Det var Nils Anders Førland som er klart å tre på seg vesten igjen for ente gang. Olderdalen steinplukkarlag. Ja, nå må du forklare deg.
10: Ja, nei, vi er en gjeng fra Olderdalen som har tatt navnet fra et lokalt, hva vi skal kalle det i dag, Asle? Et steinplukkarlag som jeg er mot i lag for å plukke stein. Ja, en gjeng som har bønder som har plukket stein i lag.
3: Nå er det omsvermet her, og er det vanlig?
10: Nei, på ingen måte. Vi sitter kjæresten min her, så
3: jeg får legge til at det var en kveld.
10: Ja, det var
3: en kveld.
10: Neida, så det er navnet egentlig bare tatt ifra det da.
3: Er det litt steingalne? Ligger det jo kanskje?
11: Jeg tror ikke vi er så veldig steingalne. Vi er ikke så glad i stein, så vi prøver å bli kvitten, og derfor plukker vi den og fjerner den.
3: Er jente som er plukket også da?
12: Ja, vi plukker alle sammen.
3: Ja. Men du var ikke samme dialekt, du plukket ikke på samme dialekt.
12: Nei, jeg bommet litt på den dialekten med noen østlandsforeldre, men jeg er fra Olderdalen, jeg også. Jeg og han lillebroren som sitter her borte.
3: Ok.
12: Ja.
3: Det er kjekt at dere er litt... Har noe å reise før, når det er så mange på en plass, liksom.
12: Ja, det er veldig bra. Vi har vært her i mange år på samme plassen, og det er veldig hyggelig, altså. Og så drar vi med oss litt forskjellige folk. Jeg har en venninne også, som har kommet hele veien fra Østlandet for å være med. Så det er populært, dette her.
13: Jeg har emigrert, ja, da.
3: Du må fortelle.
13: Nei, jeg har emigrert, ja, da.
3: Ifra?
13: Ifra Sønderland, heter det. Det er et flott sted med mye skog og fin utsikt.
3: Ikke så fint, så
13: her. Ikke så, men det var det ikke så fint som her, da. Så det er mangler de høye fjellene.
3: Det kom i går allerede, det?
13: Ja, gjorde det.
3: Hvor var aftenen, eller gårdskvelden da?
12: Det var veldig bra. Det var mye bra musikk, så det ble mye konsert. I dag ble det kanskje litt mer øldrikking.
3: Ja, de har nødt til å slappe forhold. Det var ikke sånne høye rester. Jeg pleier å komme rundt der, så er det veldig høye rester. Det var ikke det.
11: Nei, vi er litt forsiktige, spesielt i dag når vi har radioen inne i campen vår.
3: Ja, du er redd for at du skal kjenne igjen stemme også?
11: Ja, livredd for å bli gjenkjent.
3: Ja, men NRK, det er snittere, det er bare med meg.
11: Ja, det tror kanskje jeg også.
3: Hva var du hette?
11: Jeg heter Dag Asle.
3: Ja, og det er ungdommer fra Olderdalen alltid ihop stort sett?
11: Nei, vi er ikke fra Olderdalen alltid ihop. Halva cirka, og så drar vi med oss venner fra alle Norges deler.
3: Kommer det mange biler også?
11: Vi prøver å samkjøre best mulig, men ja, vi er nå en del. Sikkert 6-7 biler.
3: Og alle ligger i telt?
11: Nei, vi ligger litt i bilerne også, men mange av oss er i telt.
3: Hva da vi ligger i bil da? Det kan ikke være så behagelig.
11: Nei, det må ikke du spørre meg om, for jeg sover i telt.
3: Jeg sover i telt. Skal vi høre med du? Du sover i telt også?
14: Ja, sover også i telt.
3: Og du også var østlending?
14: Jeg også var østlending. Tok bussen hit i forrige års.
3: Er det noe som har skrytt opp plassen her da, eller?
14: Ja, absolutt. Absolutt. Og så har jeg også noen slektebygd da, så fint å være på besøk.
3: Det heter vel å framsnakke, gjør ikke det?
14: absolut.
15: Ja. Men det är grund till det också egentligen.
14: Ja, det är ju absolut. Det blir ju alltid mycket bättre vär än mjölk. Det skulle vara pösregn hela helgen, nu är det ju till och med sol.
15: Att du skuffar då? Jag känner, likar du mer regn?
14: Nej, jag likar ju såklart sol och shorts och t-shirt.
15: En kar här också. Fett att kosa sig med isbjörn.
16: Ja, mår du det, ja. Ja, det är isbjörn igen så är jag framme.
15: Ja. Det är viktigt där för samhåll och lite, är inte det?
16: Ja, lätt nå slå banken ner per pils, ja.
15: Fortell lite om, beskriv Malakoff som festival.
16: Ja, det är rockfestival, så vi har ju väldigt mycket rockartister. Egentligen huvudsakligen fint på grund av att man får samla alla vänner sina och möta massa folk bygger för sig till vanligt. Mye lokalt og mye fra hele landet og som man får dratt med seg da.
15: Ja, men det er jo gjengen som kommer i lag, ikke det som er viktigast egentlig?
16: Jo, det er jo absolutt det som er viktigst. Holde sammen med de og dra på de konsertene som er spennende og ja, kose deg.
15: Hva som drar i kveld da?
16: I kveld er det vel, ja, undergrunnen er jo veldig høyt på lista, de er jo veldig kjente. Så har vi jo rockerband som Good Bad and the Ugly, det blir veldig spennende. Isak, de har jo litt diverse sånn samisk musikk, og det blir spennende.
15: Hellbillies, var ikke nok for deg da?
16: Jo, Hellbillies også, det må man høre på, ja. Det er helt nydelig.
15: Ja, det her er litt av hvert.
16: Ja, her er det litt av hvert, altså. Det er ikke bare rock, det blir mye pop også, så det er gøy.
15: Da får det kose dere i kveld.
16: Ja, det skal vi gjøre.
15: Ta det med ro når det gjelder festing da.
16: Ja, vi skal være forsiktige, passe på hverandre.
15: Kom hjem igjen hele. Ja. Ikke det viktig?
14: Jo da, det veldig viktig.
15: Jeg får være siste ordet her. Jeg har to jenter fra Volda her som sitter og slapper innen i Birken.
17: Ja, ja, ja.
15: Bjørtja?
17: Ja.
15: Du vet, det var Simøringa som skrev om Bjørtja, vet du?
17: Bjørtja, ja. Ja, nei, det var Simøringa, men det gjorde jeg sikkert.
15: Er det bare selve Volda?
17: Selve Volda.
18: Big City.
17: Big City, Volda City.
18: Stor byen.
17: Tjukkaste sentrum.
15: Hva som bringer dere her til Malakoff da? Er det godt? Er det bor her før og visste alt om det her?
17: Nei, det er første gangen faktisk. Ja?
18: Ja. Altså, vi tenkte bare vi skal på festival i sommer, og hit endte vi altså.
17: Ja.
18: Trass værmeldinga, det var dårlig værmeldinga, men nå er vi fornøyde.
15: Da må jeg spørre, du sitter og kamper håret. Har det vært floke i natt?
17: Ja, det ble litt mye dansing, vet du. Da blir det floke.
15: Er det dansing på dette her, altså?
17: Ja, det her det er dansing som er greia her, ja. Ja, ja.
15: Er det på konsertområdet hele tiden, og koser dere, eller er det ut i teltet av og til?
17: Vi er litt frem og tilbake. Vi har også en bil som vi har sovet
18: i. Ja, vi er ganske gode på å liksom inn, danse litt, komme hit,
17: ta seg
18: litt drikke, og så er det inn igjen og danse mer, og så...
17: Skal holde hele natten, vet du.
15: Du, mye ungdom fra Volda her?
17: Ja, egentlig hele det området her er litt sånn Volda-area.
15: Volda-area.
17: Ja, ja, ja.
15: Dette var utenlandsk.
17: Dette var utenlandsk, ja, ja.
15: Du, hva som var det store i går da?
17: Det store i går? Jeg er jo veldig glad i Big Bang, Girl in Oslo. Det var min låt i går.
15: Vet du, Big Bang, det var første gangen jeg var Malakoff. Det er lenge siden, altså.
17: Var du her da?
15: Ja.
17: Ja.
15: Du så ikke så ung ut.
17: Ja, ja, ja, ja.
15: Jeg var nok det, du.
17: Ja, ja, ja, det er bra det.
15: Du, hva vil du si til venninnen nå som ringer opp noen og sier nå må du få dere billett å komme i kveld?
18: Ja, vet du hva. Hvis dere hører på nå, så er det bare å komme. Fordi det er veldig gøy.
17: Det er her dere skal være.
18: Ja.
17: Det er her det skjer.
15: Ja. Hva er det med, får du tid å kjøpe gutta, eller er det ikke så nøye med?
17: Nei, det er litt sånn langs med.
18: Det
17: er lugs med det.
18: Det
15: er
18: det.
15: Du kan
18: se på oss.
15: Det er det som ser på dere,
17: ja.
15: Ja, det er helt enig i.
17: Ja, så klart du ser det.
15: Takk for praten. Jeg vil i hvert fall bli det tidlig i morgen.
17: Ja, ja, ja. Vi sover godt, vet du.
15: Ja. Ja. Ha det.
17: Ha det.
15: Tor, dette var skikkelig lite kjelje, som vi sier.
19: Velmøtt til fredagskveld.

0: Ja, jeg og du har hvite ord, Leila.
1: Ja, jeg og du, ja.
0: Det har vært noe, det.
1: Ja, det har sikkert gått veldig bra, tror jeg.
0: Jeg tviler jeg på, men...
1: Nei, du må ikke ha dårlig tru her.
0: Aldri godt å vite. Aldri godt å vite. Nei, det kan hende det har gått en stund.
1: Ja, det kan hende.
0: Ja, det kan hende.
1: Vi er vel kanskje vanskelig på kveld og måte.
0: Ja. Neida, vi er så greie at det. Walter Mundell, var det du...
1: Ja,
0: ville fram
1: det var
0: til.
1: Det som kom fram.
0: Ja, var det som kom fram, ja. Og du, ja. Du var rask der, for så vidt. Du fikk ikke noen tips til han der øyen.
1: Nei, han visste ikke svaret en gang. Han,
0: nei, det, jo, det gjorde han vel
1: ikke. Han var ikke mye til hjelp der.
2: Så, Leila, så.
0: Ja, da, han Walter Mundell. Det var han.
1: Ja.
0: Jeg vet ikke om han lever enda.
1: Nei, det har ikke feilinget.
0: Du har ikke fått julekort fra når du heldte.
1: Nei, jeg har ikke det, vet du.
0: Nei, det er sikkert. En kvann inn i Fjærland så får det igjen, men...
1: Det er det helt sikkert.
0: Men han er råd til å vekse TV, jeg tror nå, det.
1: Han må nå være godt gammel, stakkarsmannen.
0: Ja, nei, stakkarsmannen er ikke det. Han
1: har, ja, ja, men...
0: Han har hatt et vakkert liv.
1: Det
0: har ikke vært,
1: ja, det
0: har ikke vært sønd i den karen.
1: Neida.
0: Neida. Det var vel besteforeldre som vandret ut fra Fjærland i sin tid.
1: Ja, helt sikkert, hvis ikke det var generasjonen før.
0: Nei, det var ikke det. For det står i fasiten.
1: Hans, ja, men jeg har ikke lest fasiten.
0: Her står hans besteforeldre på farsiden, utvandret fra Norge.
1: Ja.
0: Og etternavnet stammer fra Mundell i Sogn, og det vet, ja, vi for så vidt. Og
1: ja. Ja da.
0: De hadde et løylag til å forvanske det litt når de kom over der.
1: Over der, ja.
0: Ja. Men du Leila Kristine, jeg må bare spørre deg.
1: Ja.
0: Om du skulle slåre til og så få billett i revyen i Haugtun, tenker du turen?
1: Nei, det tror ikke jeg. Da kan du bare gi noe videre til...
0: Ok, vi ser det litt an dette der, for dette her å få det kvelden før, og så klokka 4, og om neste dag, det er ikke alle det går for, det er vi endelig klar over.
1: Neida, men hvis jeg skulle vært uttrekt, så kan du bare lodde den ut igjen, for det, ja. Jeg tror ikke at jeg...
0: Med helsing fra Leila.
1: Yes.
0: Det blir det
2: da. Skal vi lodde deg, Leila, ut igjen, sa du?
0: Da lodde vi ned ut, ja.
2: Skal vi lodde deg ut?
1: Lodde meg ut, ja.
0: Nei, da kommer vi til å bli slik på gonger her, at
1: det... Det er ikke mye å lodde ut, Jon. Gammelig gyggere.
0: Var det mer før?
1: Ja,
2: men du vet, det er ikke alltid vi har like svære premie, altså.
1: Nei, det var det da.
0: Nei, jeg må da... Det må variere litt.
2: Ja, det har vært en skikkelig premie, det.
1: Kunne jeg jo lodda meg ut at jeg kunne lage en bedre middag, for det er jeg veldig flink til på, vet du, men...
0: Ja, dette har jeg kalt gjetet.
1: Ja.
0: Det går gjørsje om disse middagene.
1: Eller løft, eller... Ja, da.
0: Ja.
1: Jeg lagde løft her en dag igjen.
0: Da hører du. Tenk
2: ja, jeg har ikke sett noe av deg.
1: Nei, du har ikke spurt etter det heller.
0: Tenk neste premie på neste fredag, det blir
2: løfser og Leilas bakeri.
0: Løfser fra Leila, bakeri,
1: ja.
0: Har
1: det
0: ikke det
1: vært? Ja, det kan godt tenkes.
0: Dette må de lage en deal om, tror jeg.
2: Men med sånn mat og sånn, det er litt sånn spesielt der på luftet å gi vekk det, egentlig. Sånn, i hvert fall sånn offentlig.
0: Ja, men de driver med kakelotteri, så kommer det ikke med løfselotteri, det må det være.
2: Jeg blander seg bort i alt disse tilsyn nå.
0: Ja, de gjør det.

0: Det er helt sikkert. Men du, Leila, jeg må da plage deg litt likevel.
1: Det går helt fint.
0: Ja, det gjør det. Vet du hva Spania sin største hamneby heter?
1: Spania sin største havneby?
0: Ja, dette er mye enklere enn hva noen skulle tro.
1: Ja. Skal vi nett se. Havneby.
0: Det er sikkert en by som ligger ut med havet.
1: Ja, ja, det bør nå være. Kanskje ligge inn i landet da, for da blir ikke det havneby.
0: Nei, da blir ikke det den største i alle fall. Og det er sikkert nok mot Middelhavet. Det kan ikke være annet, ja.
1: Nå må jeg bare, se før meg kartet.
0: En veldig populær by blant norske turister i Spania.
1: Er det Valencia?
0: Nei.
2: Kjemmer du på noen byer i Spania så du kan remse opp?
1: Ja, så vi har noen byer, men altså, jeg har vært
0: i... Du trenger ikke gå så langt ja. I alfabetet.
1: Alicante.
0: Ja, og så går du til neste bokstav. Da har vi blant annet...
1: Ja, det er på...
0: B.
2: Etter A, så kommer vi B-en, ja.
1: Barcelona?
0: Ja.
1: Der har jeg ikke vært.
0: Har ikke du det? Nei vel. Ta deg en tur til Barcelona, det kan anbefales.
1: Ja, jeg skal nå ha meg en tur, men om det blir Barcelona, det vet jeg ikke. Vi får se.
0: Ja. Dette vil vise seg...
1: Ja.
0: Du får å sende et leserbrev til oss.
1: Ja, det kan jeg nok godt gjøre, vet du.
0: Ja.
1: Det er jo ingen problemer.
0: Før, da var det vanlig å sende leserbrev hjem igjen til lokalaviser, hvis de var utenlands.
1: Ja.
0: Jeg vet ikke, driver jeg det med på Eiden, da?
1: Nei, kanskje tenker meg.
0: Leserbrev til Fjordabladet.
1: Har ikke sett det.
2: Men bare husk det, Jon Elling, at det før så reiste folk mye mindre, det var færre som reiste. Ja. Nå er det så mange som reiser, nå er mindre aktuelt.
0: Det er svært ja, litt aktuelt, ja.
1: Det er så vanlig å reise i dag, altså. Det er ikke nok som reagerer på... Ja.
2: Jeg er inn på et hver dag i veka.
0: Ja, der har vi det. Har vi det. Men det løyer dette rar enkelt. Det kan jo ha mer å prate om at en dag jeg tok en tur på Sandal enn en annen som har vært i Amerika i tre måneder.
1: Ja, ja.
0: Så det er jo alltid hva de har å fortelle. Vi må ta en til her.
1: Ja.
0: Og... Da bare spør vi enkelt og greit. Hvor ligger den russiske gruvebyen Pyramiden?
1: Russiske gruvebyen Pyramiden.
0: Ja, så heter Pyramiden.
1: Jeg har lyst til å si Murmansk, men...
0: Nei.
2: Det er litt kaldt da, vet ikke da.
0: Ja, det høres da nesten litt norsk ut, dette med pyramiden, gjør ikke det da?
2: Ja, det gjør det. Og da er det selvfølgelig...
1: Og er det på Svalbard?
0: Det er på Svalbard.
1: Ja. Der har jeg heller ikke vært.
0: Nei, du har mye, men du er unge, det er ikke farlig, dette da. Du når da over det meste, tenker jeg.
2: Hun var nettopp 45.
1: Ja, takk, Jon.
0: Nei, det var 29, sa jeg. Bare vi var enige om.
1: Ja.
0: Dette er jo greit. Ja.
1: Men det er dere Kara, den der krysa som han Bergheim vant.
2: Ja, Jon Ellen skal ta den med inn igjen i dag.
0: Ja vel, ok.
1: Og interessant, han er jo.
2: Hun skal hentes på Deibas butikk.
1: Ja, ok.
0: Er det en gløpper som skal hente?
2: Ja, Bergheim heter
1: han. Ja, han bor inn på Skrede da.
2: På Skrede på?
1: Peid.
2: Ja, men da kan jo jeg ordne det med deg, og så får du...
1: At du bare legger den opp i postkassa mi, så leverer jeg det til han Bergheimer.
2: Ja, da gjør vi det sånn.
0: Da gjør vi det sånn. Ja, da har vi en plan. Greit. Ja, ha det så bra. Ha det så bra.
1: Ha det.
2: Vi får til alt, vi, Jon Elling.
0: Ja. Her tar vi på direkten det meste.
2: Ja.
0: Det er så greit. Skal vi se. Da tenker jeg bare å spørre. Hvem er det som synger her? Det er en fin, vakker melodi. Jeg har hørt den mange ganger før, men hvem er det som heter? Hva heter det?

0: Ja. Det var en vacker melodi, sånn stundes vis i alle fall. Går han vel ikke i verdenshistoria, men er det noen som har funnet ut hva det var?
1: Ja, det var ikke så vanskelig
0: ritt. Hva var det du sa?
1: Det var ikke så vanskelig ritt.
0: Nei, dette var ikke så vanskelig.
1: Neida.
0: Og da må du fortelle hvem var det som så så lett på saken.
1: Det er Knut Ingebjørnset.
0: Ja, og du er jo musiker.
1: Nei.
0: Somme tida.
1: Ja, prøver nå.
0: Ja. Hvor det går med spillekammeratene?
1: Ja, da vi øver nå. Ja, det er ikke så mye spilling.
0: Ikke så mye spilling nå mellom jul og påske?
1: Mellom jul og nyttår. Nei, mellom nyttår og jul.
0: Ja, er de bukket inn på noe til sommeren, eller hva det er?
1: Nei, vi har ikke noe på blodtje akkurat nå.
0: Nei. Men hvis det er en kvann som vi har seg et skikkelig hurra-program på heimebane, så er det vel mulig ja. Å leie dere?
1: Ja da, så sant det passer for alle jo.
0: Ja, det er vel ikke det enkleste alltid?
1: Nei, det er ikke det.
0: Men,
1: Nei da.
0: Jeg vet jeg pleier å ha suksess med Bergensturen, dere.
1: Ja, da bruker det å være fullt hus.
0: Ja. Men det kan jo vel bare prate frem om at nå har de lyst på en tur til byen.
1: Ja, vi er nå litt der at vi planlegger turen er over, men vi vet ikke helt hvor tid det blir.
0: Akkurat. Neida, dette er så.
2: Du Bjørne Sæther, du må prøve å skru opp telefonen din litt. Du var voldsomt lav i forhold til alle hins har ringt.
1: Ja, nå da.
0: Ja, bare ta i du.
1: Ja.
2: Det er ikke Nokia du har.
1: Nei, det er vel en...
0: Du lager den selv?
1: Nei, jeg har spikket. Jeg spikker på sløyderen.
2: langt vekk i stand du har, det er ikke noe.
1: Nei, det er vel en Samsung faktisk.
0: Ja, men de skal ha bra lyd, så det skal ikke være noe problem. Ja. Nei, men nå er det det. Vi skal ikke plage deg med telefonterror, så det er greit. Men hvor er, har du noen sjanse å komme til Haugtun? Jeg spør da alle, ikke sånn at vi har en viss peiling.
1: Nei, jeg har nok ikke det.
0: Nei. Dette er så, men vi skal plage deg litt likevel, vet du.
1: Ja da.
0: Kaino, hadde du noe sansen for deg?
1: Ja, egentlig. Det synes jeg var litt friskt med litt joik og litt...
0: Det var i alle fall det originalt sammensett, det var det.
1: Ja.
0: Og... Dette da var altså i, var det i 2019, dette var Norge sin representant på Grand Prix, så det heter.
1: Ja, det er vel, det var vel nok sånt, ja, sikkert i 19 eller 20.
0: Ja, det var i hvert fall noen år siden nå, at det blir, ja.
1: Ja, det er det.
0: Så det er ikke sånt, noe som blir spilt sånn hver veke på radioen, det er ikke det. Men innimellom så var det helt greia.
1: Ja, men det blir ikke Bobbysocks heller lenger, så det er noe...
0: Nei, det blir ikke det da heller, men ikke engang han med fela.
1: Nei, han er Rybak.
0: Rybak, ja.
1: Men, ja, nei.
0: Men han var titte du første vekene, første månedene.
1: Det var en landeplage, og da mener jeg plage.
0: Da hører ikke vi han ja nesten, så...
1: Nei.
0: Nei, det er ikke mange som har... vært lansert i Grand Prix-sammenheng, så kan Waterloo med ABBA, for eksempel. Det er vel de som har Hilde likast, tenkje jeg, til alt.
1: Det er vel den som er best ut av alt ihop, tenkje jeg.
0: Vi tror det er det, altså. Det
1: ja.
0: Skal ikke være mange som konkurrerer med deg,
1: nei. Nei, det er helt sant.
0: Ja. Fra hva for et land kommer han Pave Frans, spør deg så fint her. Kan du hjelpe deg med det?
1: Var han fra Polen, eller var det han forrige som var fra Polen?
0: Han Pave Frans var ikke fra Polen.
1: Nei, da er jeg egentlig blank.
0: Er du det?
1: Ja, Italia, Polen, hva som er katolske land da?
0: Da er det noen katolske land nede ja. I Sør-Amerika, skal jeg si deg.
1: Ja vel, ja. Fra Chile eller noe sånt.
0: Nei, enda tidligere I alfabetet. Hva kan det være?
1: På A. Argentina.
0: Argentina, ja. Du fikk ikke mye ja. Hjelp nå, nei.
1: ja. Men dette hadde jeg aldri vært det klart uansett.
0: Nei, du hadde vel kanskje ikke. Nei, han Pave Frans, han kom fra Argentina.
1: Ja, det var han forrige som var fra Polen da.
0: Det har vært mange fra Polen, ja.
1: Ja.
0: Nå det vel en, en tysker, så det noe, eller?
1: Jeg har ikke peiling.
0: Nei, jeg har... Det
1: ja. Det så lenge... Johannes Paul. Ja. Johannes Paul, den andre, han var fra Polen.
0: Ja, nei, det så lenge siden jeg har vært innvilget audiens med paven nå, at jeg har nesten fortrengt disse karrene. Det...
1: Ja, hadde du gått hvis du hadde fått det, da?
0: Ja, da hadde du vært med og...
1: Nei.
0: Ja, det hadde du, det helt sikkert.
1: Nei, hva jeg skal det?
0: Nei, det kan jeg da spørre om. Det da greit nok. Da, for å bare avslutte med disse kjendisene da. I hva for et land hun Maxima dronning?
1: Maxima?
0: Ja, det ikke fra Dalsbygd da.
1: Nei.
0: da hun Therese Johaug.
1: ja, det noe hun. Nei, Maxima.
0: Men, Maxima, hva henne hun dronning?
1: Nei, det høres ikke. Egyptisk ut.
0: ja, jeg vet ikke om de slutter med dronninger da nede. De har vel lagt det ja. I mausoleum de fleste, så.
1: Ja.
0: Med pyramider.
1: Ja. Maxima.
0: Ja. Og da kan hende hun er det enda. Denne boka her, den fra

0: Bokjær, vet du, det Nederland.
1: Ja, ja. Ja.
0: Men det, nei, så, det Holland.
1: Som konger og sånt, det har ikke greie for deg tatt.
0: Nei, det forstår jeg. Fortell heller noe vi ikke vet.
1: Det vel sånn se og høre opplegg.
0: Ja, men du... Blader du i det når du sitter på venterom og sånt?
1: Nei, ikke visst at det er noe annet. Hvis det er Donald Duck, så tar jeg det heller det.
0: Hold det til Donald, det helt rett.
1: Ja.
0: Den god. Vi går videre. Vi går videre.
1: Ja da.
0: Ha det bra.
1: Ha det.
0: Og, ja, lett oss ta et spørsmål i forhold til den musikken som kommer. Hva er det han, professoren, driver og skal lage? 5, 7, 8, 60, 660. Hva er det professoren skal lage?

0: Ja, jeg har stadig fot for Cassandra Wilson. Jeg er blitt hører veldig mye på henne.
1: Blir så søvnig, ja, det vet du.
0: Ja, det er litt sånn dels, kjedelig.
1: Ja.
0: Ikke kjedelig.
1: Ja.
0: Nei, litt, akkurat denne er litt sånn tam.
1: Ja.
0: De nyere platene hennes er i grunn bedre enn de gamle. Det er veldig sjeldent, jeg synes. Men jeg synes de nyere platene er mer spennende enn de gamle.
1: Ja. Jo, du var inne på dette med Villmarkens sønner.
0: Ja.
1: For akkurat en uke siden også satt Villmarkens sønner i noe avskjermede omgivelser med batteriradio og hørte på NRK.
0: Ja, visst, jo det.
1: Begynte å nærme seg den lyse morgen, og det var en eller annen sånn programserie om sånn nostalgisk innfall.
0: Nostalgia.
1: Og,
0: ja, det heter det.
1: Og vi kom jo da... Det var jo en plate vi savnet da, som vi absolutt syntes de skulle ha spilt
0: ja.
1: I programmet, og... Tida gikk, og de spilte ikke i hvert fall ei av disse platene, og vi sa da at greit, vi skal ta oss og spille Kinks vi neste gang vi skal på radioen. Vi visste jo det var bare en uke til. Men altså på slutten, fordundre meg, tror du ikke gubben flaska til og spilte akkurat den plata vi skulle spille nå, men vi spiller likevel vi. Ja da, en kjempefin... satirisk sak fra brødrene Davis her. 1966 tror jeg platen kom ut. Jeg synes det var en fin låt da. Jeg tenkte ikke så mye over teksten, men den kan du godt høre på. Her kommer Sunny Afternoon.

0: Ja, den melodien den heter altså da Go Back to the Life That You're Living. Og Karen Dins, og hun er da en habil bluegrass
1: artist, ja.
0: Ja.
1: Og jeg vil tro det at det blir veldig mange som kommer til å få oppleve henne på på lørdag på torsdagskvelden.
0: Hun skal være på lørdag, på friselørdag.
1: Ja.
0: Hun skal være på
1: Café Sena.
0: Det var der hun skulle være, ja.
1: Ja.
0: Og hun skal være i kjerka.
1: Det skal
0: hun, ja. Og hun skal være i Breim.
1: Hun skal være i Breim.
0: Yes, ikke der tok jeg deg.
1: Ikke på Jølstein.
0: Ok. Ja, det hun er ung, men det er den første australske artisten norsk country treffer hatt.
1: Det er det,
0: ja. Da sier ikke vi mer om det. Folk kommer og opplever henne. Gå inn på nett og så kikk litt på artisterne der. Norskcountrytreff.no.
1: Ja.
0: Og så skal det www og så noe http og så noe slash og noen greier der inne i miljø. Nei, i forkant. Vi skal ned til Kodal.
1: Ja, jeg tror det vi skal høre litt på han Morten Vestly.
0: Ja.
1: Og han har vi hatt før oss før. Han har vært her før på Norsk Country Treff, men da med et annet band.
0: Da var det med Hometown Heroes.
1: Yes.
0: Nå kommer han vel som egen artist med band.
1: Med band, ja.
0: Check ut.
1: Ja, faktisk.
0: Ja, jobber på Gjøtul og maling.
1: Ja.
0: Det er de som skal ha malt noe hus, da, så må de snakke med henne når han kommer opp her. Kan hende han hjelper dere.
1: Det høres veldig bra ut.
0: Ja.
1: Da satser vi og hører litt på den.
0: Ja.

0: Ja, det var Nashville Blues med Morten Wesley. Og jeg tror at han blir virkelig godt å få høre på fredagskvelden. Han startet faktisk alt på hovedscenen på fredagskvelden.
1: Ja, skoene mine blir tatt av, Jan. Ja, jeg har fått sett.
0: Det er Jeves begynner å gå til seg selv nå. Jeg vet ikke om det er hva som gjør det. Nei da, så jeg vil tro at han, det blir en svær artist å høre på.
1: Litt rå stemme, honky-tonk-musikk, veldig bra sånn. Og han har den CD-en han har gitt ut der han skrev mesteparten av melodien selv.
0: Selv, ja. Ja. Og det er da også innspilt bort i Texas, i Houston.
1: Ja.
0: Så...
1: Ja, var det der det var innspilt?
0: Ja, var ikke det der han var da? Austin var det.
1: Austin var det. Austin i Texas.
0: Men det var jo i Texas. Det er det viktigste.
1: Og Austin, det er en engelsk bil. Som var produsert på linje med Morris.
0: Det var lenge før min tid.
1: Ja. Du har ikke greie på bil.
0: Nei, det har vi det.
1: Ove Støylen.
0: Ja, Ove Støylen, ja. Han kommer fra Åmlia i Froland.
1: Froland, ja. Froland, der er spesielt. Der er det rødt, smalt skinnslips, eller litt sånn anskarp farge, stykka jakke, altså lusekofte, svart bukse, smal i beina, suit, spiss og bære pokkeren, og bryl i håret.
0: Oi, oi.
1: Da er du på byen, og da kommer du fra Froland.
0: Da kommer du fra Froland, ja.
1: Men nå har han vært litt mer ute og reist, er litt mer sånn avslippet nå.
0: Ja, sist jeg traff på henne, så hadde han i hvert fall ikke bryll i håret da, men han hadde spist sko, det hadde han.
1: Ja. Så han har ikke lagt helt Froland?
0: Nei, han har ikke lagt det helt ifra seg, men å spille, det kan han.
1: Ja. Redneck Fancy Boy.

0: Ja, og det var da som sagt Ove Støylen, og han skal vi høre mye god musikk ifra i sommeret på Norsk Kontotreff. Ja, jeg ser her nå at han Billy Yates kommer igjen. Jeg tror han Schumann, han likte den så godt at han tok oss og sette den opp en gang til på her, så ja. Jeg synes at han kan være for lov å kjøre den, den platen med en gang.
1: If I could go back.
0: Ja.

0: Ja, det var aldri i livet.
1: Aldri i livet, ja. Men vi reiste ut i Bremungs likevel. Vi, ja, og hvem har vi med oss?
2: Det er Oddvar Seljan. God kveld, god kveld.
0: Hva du sa, sa du?
2: Oddvar Seljan.
1: Oddvar Seljan, god kveld, god kveld, ja.
2: God kveld, god kveld, god kveld.
1: Hvor hamnar vi hen, Oddvar Seljan?
2: Nå var jeg ute i Bærumsvær.
1: Ja, for andre ord for å trygle det er å...
2: Å be.
1: Nå ber vi, ja.
0: Ja.
1: Også når vi skratter, det er å le.
2: Nå må vi le litt.
1: Det er å le vi godt. Gjer du begge deler forresten?
2: Helt det siste, da.
1: Helt det siste, ja.
0: Er det så dårlig med svar på ditt fyste?
1: Så ikke om du er noen kirkegjengar.
2: Vi kan jo slippe svar.
0: Ja, nei, det, vi går ikke på religion og... Kanskje, hva er det?
1: Du svenker at du skal rope telefonen her litt, grann, du. Så, han er litt lav.
2: Ja, nei, jeg går stort sett kirke, det er noe barnedåp, konfirmasjon og gifta mål og begravelse.
0: Ja.
2: Ja.
0: Det er stort sett det en bruker.
2: Ja. Ja.
0: Men jeg har oppdaget det at jeg er veldig god på begravelse, men ikke så god på resten.
2: Nei, det er vel som oftest den siste delen, den veisa av livet, vi klinker så god i kirka.
0: Ja.
2: Så, ja.
0: Så det er ofte sånn, men det er liksom at liturgien i begravelsen, den kan jeg utenatt.
2: Ja, ok.
1: Nå skal jeg fortelle hva det har, ser du. Hun er sånne begravelsesanger.
2: Åja.
0: Nei, okay. Det er bare en sånn...
1: Det er mye det.
0: Nei, det er en gråtekone.
1: Ja.
0: Ja.
2: Ah.
0: Ja, det er en lege meg inn, så det er jo hørt ut så
2: fulgt. Ja, ja. Kan man være det også.
0: Ja, ikke sant?
2: Ikke sant.
0: Så det er... Nei da. Ja, hvor det går med deg da?
2: Ja, det var fint.
0: Ja.
2: Kan ikke han eller klage?
0: Nei, det er det jeg har brukt å si, men det er ikke en kjeft, så har jeg rittet.
2: Nei, nettopp.
0: Ja, rittet var mine briller, ja.
2: Du vet ikke hjelp jeg slager.
0: Ja, nei.
1: Jeg så ikke dritten, jeg tok på meg brillene til bordama mi.
0: Ja.
1: Men jeg heier like godt ut.
2: Ja, det er det som er viktig, ja.
0: For å si det sånn, han er langsynt og jeg er trangsynt.
2: Ja. Hvorfor en... Jeg ser om det er med å se, så har jeg vel det med her.
0: Ja.
1: Nå skal du, Oddvar, få lov å spare på noe her. Hvorfor en skuespiller charmerte mange pikehjerter bak bardisken i filmen Cocktail?
0: Det
2: var Tom Cruise,
1: ja. Det var Tom Cruise, ja.
2: Ja.
0: Den var enkel.
2: Den var enkel,
1: ja. Ja, men jeg visste ikke en hadde med meg.
2: Bare fortsett på den linja, du.
0: Ja, nei, nå er det min tur, ser du.
1: Da er det veldig bare.
0: Så det, og da blir det vanskelig.
2: Ja, ofte.
0: Navnet på den italienske desserten betyr kokt fløte. Hva heter den?
2: Kokt fløte.
0: Ja.
2: Dette burde jeg sikkert vite, men ja. Noen fransk... Italiensk, var det så?
0: Italiensk, ja.
2: Kokt fløte og...
0: Ja. Det er veldig sånn, den er veldig sånn bleik, men fattet dessert.
2: Jeg skulle ikke si, jeg hadde det på tunga, men det hadde jeg faktisk ikke.
0: Ja, da hadde du vært heldig, så hadde du det på tunga. Vi gjør ofte med sånn rød saus, eller bærsaus til. Kan av og til ha saltkaramell.
2: Nå føler jeg meg ganske... Dette burde jeg kanskje vite.
1: Det er ikke hjelp å spørre meg heller, for jeg er like...
2: Nei, ja, det er så enkelt at det er vanskelig.
0: Ja, det er ikke creme brulee. Ja.
2: Nei, det er ikke creme brulee, det var den jeg tenkte på, skjønner du.
0: Ja, men det er den hin. Den begynner på P.
3: Panna cotta,
2: sier jeg.
0: Panna cotta.
2: Hjelper meg. Jeg må ha litt hjelp inn, vil jeg.
0: Ja, men litt hjelp er alltid godt å ha.
2: Ja, ja. Han var inne i det.
0: Det er det beste.
2: Ja, det var riktig. Han var inne i det, ikke senere.
0: Ja, men det er bare å ringe inn. For i dag har vi fine premier med vaskemiddel, og et stort fint handlenett, og potetgull. Veldig godt potetgull.
2: Potetgull også,
0: ja.
2: Oi, oi, oi. Ikke dørskilt, altså.
0: Ja, dørskilt har vi også.
1: Dørskilt, ja. Det var selger, han er bunnet i dørskilt, har ikke du det?
2: Nei, jeg har ikke det.
1: Jeg
2: har billett på Åge, og så handlenett.
1: Nå er det kort. Bolsom, kan du ha grepet til deg?
2: Ja. Her må jeg bare ta til seg det jeg kan få.
0: Ja, ikke sant. Det nytter ikke å være genert det her, altså.
2: Nei.
0: Nei.
2: Det er ikke det.
0: Nei, men den god. Da, så skal vi, da skal vi passe på at du kan være med i trekningen på dørskilt, ja.
2: Ja, det hadde vært flott.
1: Du er Jonas Sensoren kommet.
0: Ja.
2: Yes, nei, men supert.
0: Ja,
1: strålende. Ha det godt, god helg.
2: Ha en trivelig kveld videre, og så god helg.
0: Jeg takk like så. Yes. Ha det godt.
2: Ja. Ha det.
1: Ja, nå ser det det som sitter hjemme og hører på hvor mye kjekke folk som ringer til oss.
0: Ja, det er bare å ringe inn. Vi er veldig behjelpelige og hyggelige å ha med å gjøre. Pen i tøy også.
1: Men nå har vi et anleggsspørsmål. Vi vil gjerne vite hva som synger her, eller du vil vite hva som synger.
0: Egentlig?
1: Men du har ikke peiling, du sier du.
0: Nei, altså, jeg fann en sång jeg syntes var ikke så dum.
1: Hæ?
0: Jeg fann en sång som jeg ikke syntes var så dum.
1: Nei.
0: Jeg syntes ikke sangen var så dum. Men hvem er det som synger den sangen?
1: 5, 28, 60, 660.
0: Ja.
1: Hvem i all verden synger?

0: Nei, da, hun Lene Nystrøm var la med tre kar ifra Danmark.
1: Drakva, og hun la med tre på en gang?
0: Nei, hun la med en gang, og så gifte hun seg med en annen en.
1: Åja, oh, og så sång de i dag og spilte også.
0: Ja, da de styrte på.
1: Ja.
0: Så det ble bra, vet du.
1: Elmer, det var nok for deg å synge.
2: Om jeg kunne ha tatt over... Jeg har vel sunget etter meg en gang i tida, men det var noe lenge siden, da. Og det var noe rett.
1: Du har ikke vært med i noe kor eller noe?
2: Hæ?
1: Du har ikke vært med i kor eller sånn?
2: Jeg?
1: Nei, ja.
2: Nei. Nei. Det er bare så vidt jeg tør å synge i dusje, for å si sånn. Så.
1: Vet du, mai og begynnelsen av juni er noe høgtid for de som liker å synge i kor, for da er det sanger stemne rundt omkring. Det er sangestemmen i gruppen din hele, det skal være på breim.
0: Ja. Så hvis du vil ha en vakker sang, så bare reiser du til breim.
1: Eller inn på skjei, der skal en mannskor være med, og forskjellig mange andre.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men hvis du kommer litt sent på kvelden, så er det ikke sikkert det blir så vakkert lenger.
1: Nei.
0: Det, jeg har vært på noe sånn.
1: Hun har vært med en stund, så da vet hun.
0: Ja. Jeg ga meg på hele greia.
2: Ja, når du Rønne var på operan i Oslo og ikke var oppe på operatak en gang, så nei, da hadde jeg gått langt ned, ja.
0: Ja. Jeg er helt med på bakplan. det er liksom, operataket var på feil side. Vi gikk inn i kunstnerinngangen, vi vet du.
2: Ja, så krabber ikke opp på taket etterpå, nei.
1: Da, Elmer, kommer det et spørsmål her til deg.
0: Ja.
2: Ja.
0: Da vil jeg vite... Hva heter hovedstaden i Kenya?
2: I Kenya?
0: Ja.
1: Ja, der er en faste korrespondent, er det det heter?
0: Ja.
2: Jeg har jo en bare så vidt vært borte i Danmark og Tyskland, og, ja. Og så vidt innom Sverige, og du skal til Kenya.
0: Ja.
1: Ja, det skal vi. Litt av viktig faktisk, jeg.
0: Ja. For det var...
1: Kenya. Ja. Bør, det vet du, det er to karene som sitter der i lag også.
3: Nairobi.
0: Riktig!
2: Nairobi
1: stod der på telefonen og fikk opp. Det er helt rett.
0: Det stemmer på en prikk.
1: Jeg tror vi må ha en sånn regel nå at man svarer innen 5 sekunder.
0: Tror du det?
1: Ja.
0: Nei, vi kan ikke...
1: Ikke få gurgle så lenge på det.
0: Ja, men altså, det er som så like å gurgle litt.
1: Ja, det er greit. Ja. Takk for at du ringde, du.
2: Ja.
1: God helg.
0: God helg, ja.
1: Ha det godt!
0: Ja, takk for
1: dere. Det var Elmer Listhaug på Sandane.
0: Ja.
1: Eller på Vereid, eller hva det er ombord her.
0: I Gleppa.
1: Og vi får sette med musikk i særklasse her. Ja. Og nå skal vi høre...
0: Nå skal vi høre, du...
1: Ja, det er jeg spent på. Du kan få lov å spørre. Jeg spør på noen musikk hvis du vil, hvis du må avslutte på. Men det er ikke for neste gang.
0: Ikke for neste gang, nei.
1: Nei,
0: men da skal vi... Har du hørt om døtra til lensmann?
1: Nei.
0: Nei.
1: Det er noe galt.
0: Det skal du få høre om nå.
1: Å, ja.
0: Med Johans orkester.
1: Ok, det er historie på en måte.
0: Det er altså... Ja, du får i hvert fall en følelse av hva som foregår.
1: Har du hørt den i Rebelsen her, du? Så,
0: nei.
1: Så du får høre den nå.
0: Ja.
1: Et annet ord for båthus. Pluss annet ord for juv. Og ja. Vi flytter oss litt når det gjelder kommunen nå.
0: Ja.
1: Nå skal vi faktisk... Dette er vel Synfjord nå, tror jeg.
0: Det er nok, det er nydelig der.
1: Hvis ikke jeg tar mye feil.
0: Ja.
1: Det er jeg sjelden. 5, 28, 60, 60, 60. Anja for båthus, pluss Anja for juv.
0: Ja.

0: Det var vær så snill, ja.
1: Jo, er vi
2: Nei, nå prøver han å sette på seg både briller og høretelefonen samtidig.
1: Ja, og så omvendt måtte vi gjøre det på. Hvem er med oss?
3: Det var hun Leila.
1: Det var Leila, du?
3: Ja.
1: Er det noen store Leila eller lille?
3: Nei, jeg er vel sånn passelig lite, vel, ikke det da?
1: Leila K.
2: Leila.
3: Leila Kristin, så sier han Jon Elling. Han er så opptatt av at de må ha med begge navnene.
1: Ja, men det er helt riktig. Og du har bort for vaskepulver.
3: Ja, har ikke vi alle det da?
1: Send klæder til mobilen må vaskes opp, for du skal begynne å bruke.
3: Ja, det er litt, da, vet du.
1: Du har allerede bort på Agore en par turer, du.
3: Ja. Jeg hadde meg en fin tur inn i Sogn på Harastøl og Sognefjell.
1: Ja. Men hvor reiste vi hen i rebusverden?
3: Nei, nå kom vi til Ørstad.
1: Ørstad, ja. Det er jo svimmel, så er du skikkelig ør.
2: Ja.
3: Ørstad, nye, nye, nye.
1: Er du sunnmøring, så er du stad?
3: Ja. Helt klart.
2: Det er når vi flere der, så er litt stad.
1: Ja, jeg skal være litt stad. Skal syne det til
3: å
1: ha sine meninger.
2: Ja,
3: viktig.
1: Ja.
2: Det er sant. Ja, hvor går neste tur på en bobil da?
3: Nei, det vet ikke jeg helt.
2: Vet ikke planlagt?
3: Det tar jeg på sparken når jeg finner ut.
2: Starta opp og...
3: Ja, nei, så jeg kjører på litt og fra meg.
1: Jeg får gratulere deg med vinner av billett oppe der oppe. Var ikke du så vann etter jeg husker?
3: Jo. Det blir kjekt.
1: Du skal få beskjed om hva vi skal gjøre når det gjelder å få disse billetterne. Du skal bare møte opp, eller det skal du få greie på senere.
3: Ja, jeg skal ha med meg bobilen og parkere der oppe.
1: Men da tror jeg du må avtale litt, for da må du være ute tidlig, tror jeg.
3: Ja. Jeg skal kontakte deg og så høre hvor jeg skal gripe deg.
1: Ja, det vil jeg ha gjort.
2: Jeg vil ikke kjøre for nær vattnet.
1: Ja, det er ikke noe som flyter bare en bobil.
3: Nei, det går sikkert fint.
2: Nei, men altså, hvis det da kommer noe sånn snikende opp ifra havbottenen, det er mye rart.
3: Sånne ormer sånn du tenker på?
2: Ja.
3: Sjøormer?
2: Sjøormen.
1: Hva festivalen heter, Leila?
3: Hva heter det? Ja, hva det var for noe da?
1: Nå skal vi se,
2: ja. Dette blir spennende.
1: Det kan være spørsmål, ja.
3: Det var et eller annet. Hva det var det heter da?
1: Jeg skal hjelpe deg litt, det er tal først.
2: Ja. Det er hvor djupt det er i hånden.
3: Ja, 7-14 eller
1: noe. Nei, nå får du gi deg det. Skryt ikke så mye.
3: Jeg vet ikke.
2: Trekk vekk 200, du.
3: Hva var det hette da?
1: Ja, hva er det som skal være der oppe da?
3: Køntere.
1: Ja, og da så taler først, så blir det...
2: Ikke 7, men...
1: Nei, men Leila, du har nå vunnet billett.
3: Ja, oi. Nå var det noe voldsomt hvor jeg lette her.
2: Ja.
3: Nei, altså... Jeg har ikke lagt det på haugen, da.
2: Hvor djupt er Håndalsvatnet?
3: Ja, det var en god fråga.
2: Ja. Det er det tallet som er foran.
1: Du hadde 200 meter for djupt, du.
3: Du sa 714.
2: Ja.
1: 514 kontra heter det.
2: Ja.
1: Det er satt han i sikkerhetsboksen.
3: Ja da. Ikke noe å lage noe styr ut da.
2: Nei, det blir vel litt styr.
3: Ja, det blir sikkert.
2: Når det blir så mye folk og litt sånn.
3: Jeg håper nå det. Håper at det har vært kjekt da, når de skal arrangere og lage til noe sånt, så håper jeg at folk gidder å møte opp.
2: Ja, det får vi håpe. Det er mye god musikk.
1: Ja,
3: håper det.
1: Se lokale grupper sånn, litt sånn.
3: Ja.
1: Hun Rønne, moren og Rønne heter Petra. Men hva er Petra som ligger i Jordan?
3: Hva du sa nå? Hva er Petra som...
1: Ligger i Jordan.
2: I Jordan!
1: Hva er det for noe?
2: Ja.
1: Petra som ligger, veldig kjent.
2: Ja.
3: Petra som ligger i Jordan?
1: Ja.
2: Ikke Jordan, men...
1: Det er farta turister for å se henne Petra.
3: Ikke
1: på hundeide, men hun blir kjemme.
2: Ja, du kan opp noen der også.
1: Ja.
2: Det kommer snart noen helt fra Tyskland for å se henne.
1: Hva Petra er for noe?
2: Ja.
3: Petra i Jordan.
2: Ja. Det er noe veldig, veldig gammelt.
1: Hvis en by
3: er
1: noe...
3: Ja, så da må det være noen bygninger, da. Jeg sier at det er borte i høgga der.
2: Ja, det er bygninger, men når det er mange, mange, mange, mange bygninger, hva kaller vi det da?
1: Hva kaller vi noe gammelt?
2: Ikke en landsby, men...
1: På engelsk?
2: Ja.
1: Noe veldig gammelt på engelsk. Er du der?
3: Ja, jeg tenker.
2: Ja.
1: Ja, det er.
3: Ja, det skal være vanskelig.
2: Ikke ny, ikke ny tid, men...
1: Ja, det er noe som har skjedd flere hundre tusen år siden.
3: Flere tusen. Ja, noe historisk, historisk by.
1: Ja, ja. Ja. Ja, hva er det kalt det når det er veldig gammelt? Old.
3: Old tids.
1: Ja.
2: Ja.
1: Og så mangler old tids.
3: By?
1: Ja.
2: Ja!
1: Det er så, det er bare gud. Det kjenner du det.
2: Oldtidsbyen Petra i Jordan.
3: Ja, men. Aldri hørt. Jeg har aldri hørt om det, men
1: ja, det
3: er
1: fikk du vete nå.
2: Ja. Da vil jeg spørre deg, i hva for en norsk komiserie spilte Hilde Lyron rolle som Trine?
3: Karl og Co.
2: Nei.
3: Hva sier Karl og Co?
1: Før det.
2: Det var før det. Hun var ikke med i Karl og Co.
3: Åh, det kan hette henne der da.
1: Så med ben og armer. Du var så sint da.
2: Ja. Han var jo sint i Karl og Co.
1: Oi, ja, ja, ja, ja.
2: Men dette var den første, det, første der de lagde. Og den hette...
1: Er det noe du har i brystet?
2: Det er noen ringtelefonen der.
3: Ja, det er døtteren min som driver og ringer. Nå har jeg på å lage kake, skjønner du.
2: Lage kake?
1: Skulle du ha en oppskrift nå, da?
3: Ja. Uffa meg. Nei, nå ble jeg satt ut her. Du klarer ikke å tenke.
2: Nei. Blir, altså, du har hørt inn her.
1: Stål i ben og armer. Hva den heter?
2: Ryggen.
1: Første,
3: ja, jeg har hørt den.
1: Første ordet, hva det er? I brystet?
2: Ja.
1: To,
2: det begynner på M.
1: To ord etter det første, i brystet.
2: Ja.
1: Hva er det? Det er
3: mot i brystet, for svanken.
2: Ja.
1: Jeg har satt langt inn i Leila.
3: Ja, nei, jeg ble litt satt ut her.
1: Ja. Det er greit, du får masse telefoner om kakeoppskrift, så forstår jeg det
3: så godt. Ja, sånn.
1: Takk for det, Regne. Må du ta deg av kakeoppskriften, nå du?
2: Ja.
3: Ja da, det gjør det, vet du. Ja,
2: god helg. God helg.
3: Ha det godt.
4: Jeg kan ikke gå i ball med kakelaget.
2: Nei, det er veldig viktig.
4: For nå skjønner jeg radio samtidig, det er jo håpløst.
2: Ja, nei, men så vi må vike for kaken bakken.
4: Det er jo multitasking på toppnivå.
2: Høgt nivå, ja.
4: Og vi skal høre.
2: Vi skal høre, da skal vi jo. Nå må vi lete frem arket mitt igjen.
4: Klokka går jo fort her i kveld.
2: Å, du deilige søndag med Kirsti Sparbo og Benny Borg.
4: Kveldens sponsor er Felleskjøpet, der vi har vaskemiddel, eller blenda, ja. Sensitiv.
2: Ja.
4: Men null, hvis du er allergisk, er ikke noe problem med det.
2: Nei. Og så veldig godt tips og en støvende fine handlenett.
4: Ja.
2: Grøne.
4: Ja. Og nå skal vi reise igjen i et annet ord for dun. Nå må jeg snakke klart her.
2: Ja.
4: Et annet ord for dun.
2: Ja.
4: Et annet ord for dun, pluss et annet ord for nasjon.
2: Ja.
4: Dun pluss nasjon. Hvor hamner vi hen? Det er i Vestland.
2: Ja.
4: 5, 28, 60, 60, 60.

0: jeg er ikke sikker på om alle visste hva dette var. Nei, jeg har ikke fått noe fornuftig svar enda i alle fall, for det ikke nok så rett. Som jeg sier etter, det hadde vært nok med halvparten. Da ser jeg på støtfangeren, eller det hun er. Hva er det hun heter? 9to5, som hun, og det er vel country-dame, å rekne seg som. Måtte bli vaksa hun også nå. 5, 7, 8, 60, 660, hvis du har en peiling på hun dama fra Amerika. Dolly heite hun, var hun døypte, men etter navnet det var du klare selv. Dette da skulle være etter måten greit da, tror jeg. Og hvis du ikke er helt klar over hva dette her går ut på, så ringer du inn og forteller hvem som sång, og så får vi prate litt om dagens situasjon, og kanskje noen enkle spørsmål. Og da kan du få være med på en trekning når programmet er slutt, sånn i halvtølvtida. Så går dagene her på denne radioen. Plass ikke av og til de fleste fredagene så sitter en noen sånn moroklumper som så skal prøve å lage litt underholdning. Somme tider blir det, og andre tider så mislykkes det. Vi får se hva det går i dag. 5, 7, 8, 60, 660. Hvis du har viss peiling på hva hun Dolly P. På hva navn hun lyer. Jeg kan ikke sitte her og tør prate i 2 timer hvis ikke noen gidder å ringe inn. Det er så greit. Kan hende vi skulle hatt noen fantastiske sånne premier, så vi bare auser ut av, men vi kan ikke ha det hver gang, vet du. Nå, 2 siste gangene jeg har vært, så har vi da hatt fribillett i Glopperåk, som skal gå av stabelen den 14. Og vi har hatt fribilletter til noe country-opplegg oppi retning Håndalen, ikke det det? Det skal være kvart. Men i dag så er det da tilbake til skilt og køpp og handlenett fra Nordfjorden der radio. Det er jo sverre å få det også, det var det meg. Men hva er det hun hette, hun som sång 9to5? På amerikansk. Og dette skulle de klare, de som har hørt på i alle fall. Ellers er det noe å fortelle sånn langs med meg og hun eldre. Vi har jo fere over både veier og føreforhold og ene med andre, så nå driver Kristoffer og sjekker om telefonen virker og ikke, og det gjør han, så
1: Ja, men jeg måtte...
0: Nå har vi med en kvann! Ja, nå har vi med en kvann, du!
1: Ja!
0: Kan det være hun B
1: her? B, forresten!
0: Ja, det tykker jeg høyre, ja.
1: Ja.
0: Ja, da hadde du spørsmålet, du hadde svaret på spørsmålet.
1: Dolly Parton.
0: Det var Dolly Parton, ja.
1: Ja.
0: Og hva du mener om henne da?
1: Ja, ja. Da var jeg på henne.
0: Hun er flink å synge, og det har hun vært nå. Det har hun vært i lange tider.
1: Ja da.
0: Ja. Hun Berit da. Er hun flink å synge? Er du flink å synge?
1: Å ja, jeg har sunget mye.
0: Du har det, ja. Du har ikke sunget mye, for høst på denne radioen.
1: Nei.
0: Det er mange som gjør det, skjønner du, av og til.
1: Nei, men jeg har sunget mye, det blir ikke noe masse her, Engelbertsson. Rosebandet.
0: Så er det, ja.
1: Ja.
0: Ja, da har du vært med. Ja, stemmer det.
1: Ja.
0: Riktig. Skal de ha noe opptreden nå de kommende tider?
1: Nei, det vet jeg.
0: Ikke så du er helt
1: klar. Han er jo på Gol her nå.
0: Hva er det å være hen?
1: Han er Steinar, han er jo på Gol.
0: Åja.
1: Ja.
0: Ok.
1: Engelbertsson.
0: Ja, ja. Nei, men greit. Du, Berit, skal vi se. Ja. De har fått et sånt skilt som de har på døra, er ikke det det?
1: Ja, det har vi fått opp opp.
0: Og det har du spikret opp?
1: Ja da.
0: Eller skrudde du det opp?
1: Nei, vi spikret det på plass.
0: Vi spikret det, da er det veldig
1: ja,
0: viktig.
1: Ja, det gikk
0: veldig fint. Veldig viktig å ikke treffe selv med skiltet, for da har du plutselig to skilt.
1: Nei, det har du ikke.
0: Det gjorde ikke du.
1: Det var veldig flott skilt da.
0: Altså. Ja, det var fint. Det var fint. Jeg tror ikke jeg husker hvor det så ut det de fikk også, ja. Det er stemme.
1: Ja, kjøttmeis på.
0: Ja, kjøttmeis, ja.
1: Jeg mater noen fuglene her da.
0: Ja.
1: Små fuglene.
0: Små fuglene må ha mat.
1: Ja.
0: Mater du deg både sommer og vinter?
1: Ja da.
0: Ja vel, om sommeren kan det også.
1: Det er noe på europris, ærlighet.
0: De kan jo skaffe seg mat selv på sommeren, kan ikke det der, da?
1: Neida, det ser noe på europris.
0: Ja vel.
1: Det er koselig så.
0: Ok, ok.
1: Det er koselig småfuglene her.
0: Ja, det er kjekke deg.
1: Ja.
0: Vi har en bort på Nordstranden, så er det så svært å fôre småfugler også, at inn med høst så er det bare kråk og skjor igjen.
1: Hva sier du det?
0: Alle hiner er ferdig til Andenes, ja.
1: Kråk og kjore, ja.
0: Ja, det er kråk og kjore, den er det som
1: innmøs. Jeg har en kjore her også, men jeg jager deg vekk.
0: Jager du deg vekk?
1: Ja.
0: Det må du få mat deg også.
1: Ja.
0: Neida, dette er jo greit nok.
1: Her er masse fugler her, ja.
0: Ja, masse fugler. Ser du dum, pappa?
1: Ja, da har jeg sett deg også.
0: Ja vel. De kan du ha bort på Sørstrandene, for de etter så mye plomme viser deg, vet du.
1: Nei, det er ikke mye her, det er team og ferie, nei.
0: Ja. Dette er så. Skal vi se, hva er det vi skal spørre deg om i dag da? Er det noe du har trenet på?
1: Hæ?
0: Har du trenet på noe? Tenker du deg om noe, eller?
1: Jeg må nok ikke trene på.
0: Du har vært så stille, ja. Du har ikke trenet på noe spesielt. Da kan vi ta hva det skal være, da. Ja, det er nok rett nok. Skal vi se. Vet du hva? Det var en politiinspektør i en film så, om den rosa panteren.
1: Rosa panteren? Politi?
0: Ja, det var en politiinspektør. Vet du hva han hette?
1: Herlighet.
0: Husker du den rosa panteren?
1: Ja, han husker jeg med politi.
0: Ja, han var god. Og så var det en fransk politiinspektør. Så hadde det litt spesielt navn, som mange husker.
1: Har du lenge siden jeg hatt det
0: her? Ja, det er en stund siden. Det begynner på C, så mye kan jeg hjelpe deg.
1: C?
0: Ja. Var dette litt for mulig?
1: Ja.
0: Det kan hende det. Han hette Klosø.
1: Kom så?
0: Klosø.
1: Klosø, åja.
0: Det var i alle fall, jeg prøvde å snakke fransk nå, men jeg vet ikke om jeg fikk det til. Det kan hende det på en helt annen måte, det sa jeg.
1: Ja.
0: Nei, men da kan du fullføre noe senat da. Sitat.
1: Sitat?
0: Ja. Hvis jeg sier, mens graset gror, hva sier du da?
1: Hvis graset gror?
0: Ja, mens graset gror, så kan du fullføre. Har ikke du hørt noe som begynner på denne måten?
1: Hvis graset gror, hva for noe?
0: Hva som skjer mens gresset gror?
1: Det blir ekstra.
0: Ja, ja, ja, Berit. Då växer det. Ja, du har rätt i det.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Har ikke du hört om någon som har sagt att mens gräset gror så dör kyra?
1: Kanske någon, nej.
0: Det har du aldrig fått med dig.
1: Nej, jag är uppfost på gården, så vi tror att jag har hört
0: det. Nej, väl okej. Då ska du få ett försök till då.
1: Oh, ja.
0: Hvis jeg sier lite tue, så kan du fortsette.
1: En lite tue?
0: Ja.
1: En lite stor tue?
0: En stor tue? Nei du, hva som skjer hvis du kjører over en lite tue med et stort lass, for eksempel?
1: Ja, et stort lass? Ja.
0: Hva kan skje da?
1: Du kjører over.
0: Du ser ikke før deg dette.
1: Humpa over.
0: Du er ikke Therese her som kan så mange sånne ordtak og forskjellig.
1: Nei.
0: Nei, det forstår jeg nesten. Da, hør etter nå da. Lita tue kan velte stort lass. Ser du før deg hva som skjer da? Du har ikke hørt om dette før. Ok. Skal du ha ett forsøk til? Nå sier jeg... Når katten er borte, så fortsetter du.
1: Når katten er borte, mus er vekke. Nei, for...
0: Nei, det var vel ikke akkurat så jeg hadde tenkt det.
1: Når katten er vekke, så danser mus på mora.
0: Hvem som danser på mora?
1: Musa.
0: Ja, nå begynner du å komme inn på det, du. Ja, ja, ja, ja. Da danser musa på bordet.
1: Inne på råkene.
0: Ja.
1: Katter er vekk, danser musa på bordet.
0: Ja, ja, ja. Nå begynner du å ta deg inn her. Det er bra.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja. Skal du ta etter så du kanskje klarer? En fugl i handa. Så fortsetter du.
1: Kanskje.
0: En fugl i handa.
1: En fugl i handa?
0: Ja. Det sier jeg ingenting. Berit Røysen, hun må lese seg opp på gamle ordtak. En fugl i handa er bedre enn ti på taket. Har ikke du hørt det før?
1: Du sa, hæ?
0: Nei, det har du tydeligvis ikke. Nei, nei.
1: Det er bare en tid på taket,
0: ja. Ja, nå kom du etter det. Ja, men det er bra. Dette må du trene på til en annen gang. Ok, greit. Vi må videre.
1: Ja.
0: Ha det bra.
1: Ha det.
0: Ha det, ha det.
1: Ha det bra.
0: Vi hadde visst sleget opp på feil side denne gangen, men, dette da er ikke alltid så enkelt å treffe. Vi skal høre på en melodi til, som er blant verdens mest kjente sångere. Så jeg bare spør, hvem synger her? 5, 7, 8, 60, 660.

0: Vi rister på hodet. Ikke noe fornuftig svar som kommer inn. Det er mange som tror det at han karen der ser deg rundt om i verden enda. De fleste de er jo av den meningen at han er avgått med døden for lengst. Og så samles det da med jamne miljørom. Blant annet ute i Måløynene, der skal det være mange av dette kaliberet der til sine tider. Skal vi se? Vi har med en kvann i alle fall. Og det var?
1: Ja.
0: Ja. Må ikke du være
1: beskjed? Ja, det var meg der, du og Maria.
0: Det var hun Marie Tøndesæter.
1: Ja, det var nok det.
0: Ja, og du har sett nå ute i Måløya.
1: Ja, men ikke han selv da, han som sånn nå.
0: Du mener at det er ikke originalen som går der?
1: Nei, han snakker ikke den originalen.
0: Det er en gang for...
1: Men han er noe flinke da.
0: En gang for sommeren så er det så mange der ute, vet du. Det er litt i tvil, det er det originalen som kommer eller ikke, men det er jo rett nok. Det.
1: Nei, det var i hvert fall... hvis originalen hadde kommet, da tror jeg det at det var her. Han ble sprønge i hvert fall.
0: Da hadde du sprønge,
1: ja.
0: Det er greit. Det var i hvert fall Elvisen vi var ute etter.
1: Ja.
0: Og han går ikke ut av glemselen på... Ja,
1: nei, han hadde så bra musikk at det er...
0: Han hadde bra musikk, det er ikke tvil om. Ja. Ja, da er det noe nytt ute i...
1: Nei, ikke noe sånn spesielt.
0: Ute i ytre, nei, har det vært... Har du sett noe til... Sett krusbåter i det siste?
1: Ja, det går nå, for vi har bodde titt ofte.
0: Ja, det er godt å...
1: Ja.
0: Det er godt å klage.
1: De er ruga stort når de er forbi her.
0: Det er godt å klage ut på Kråkenesa nå.
1: Er det? Det har ikke jeg fått med meg.
0: Har ikke du det? Nei, det er kørka hele veien utover. Ute i fyret, der er kaos. Når det kommer en hel flokke med turistbusser på en gang, det...
1: Å ja, sånn ja, herregud, ja, nå tenkte jeg på skjønnen. Ja, selvfølgelig,
0: ja.
1: Jeg forstår.
0: Du forstår det.
1: Ja, jeg forstår.
0: Og det er kanskje en grunn for det også, ja.
1: Ja, det kan det være, så det er ikke den store plassen nå, men...
0: Nei, det er ikke mye.
1: Det er sikkert interessant å se allikevel. Ja, det...
0: Og så er det litt styr når alle skal opp og kjæringa på samme tid.
1: Da er det litt større plass der.
0: Da er det litt mer plass enn akkurat på Kråkenes fyr.
1: Ja, da er det stor forskjell på plassen.
0: Ja, det er sant. Neida, dette er greit nok. Men jeg må vel bare prøve å innrette seg sånn at de ikke legger for mye for de lokale.
1: Ja, når de vil ha dette målet, så må de bare godta at de, ja.
0: Det er ikke noen turistbusser borti, da så du heller deg for å se hva du styrer med.
1: Massevis.
0: Du har jo et fyr, du også. Hva er det heter?
1: Da er det noe.

0: Då kom grön och lyser på. Och det jag spår om. Kati är det pins. Kolla så räknar han ut Kati det pinsa. Och Kristoffer han driver fortsatt förhör där inne. Så om de har forskjellige måter att räkna på eller hur det är, jag vet inte, men bara släpper jag nu. Han är lite tvil om han ska våga släppa vetkommande fram. Nu må du bestämma dig, eller så må vi be folk ringa fortsatt. Telefonen han är ockuperat i alla fall. Välkommen, så ser vi vad som sker. Har vi med någon nu då? Har vi med någon nu?
1: Ja, det var hos Solgun Leivdal.
0: Det var hos Solgun, ja. Var det ikke du helt enige?
1: Jeg sa 6 veker etter påske, det vet jeg. Men jeg følte ikke dagen, men 49 dager.
0: 49 dager?
1: Ja, men jeg bommet litt der, men jeg var helt ærlig. Jeg kom til 52.
0: Åja, du kom til 57?
1: Nei, 52, sa jeg.
0: Åja, ja. Nei, det er 49 etter første påskedag.
1: Jeg har aldri hørt annen, men når jeg rekner et pinse, så har det vært 6 veker etter påske.
0: Og det vil si at 7. søndagen etter påske.
1: Ja, det er jo gøy, det kan du rette.
0: Ja,
1: ja. Ja, da.
0: Men, da...
1: Så her er det kalenderen du sa, det står ikke avmerket for helgedagen lenger. Da. Det er bare må du inn på nettet.
0: Men så er det da det store spørsmålet, hva tid er det påske da?
1: Åh, det er noe med det også.
0: Ja, det er noe med det også, ja, ja. Dette er ikke...
1: det er... Vent litt, jeg får tenke litt.
0: Ja.
1: Påske er så og så mange veker etter jul, det vet jeg.
0: Nei.
1: Er ikke det?
0: Nei.
1: Nei, nå ble jeg litt forvirret.
0: Ja, jeg skal være helt stille til det som kommer med fasiten.
1: Ja, nå skal jeg se. Det er en sånn merkedag.
0: Ja.
1: Og...
0: Dette, denne regler, den lærte du helt sikkert på skolen.
1: Ja, jeg gjorde det, men jeg hva merker du? Var for det noe med tidlig og sen jul?
0: Nå skal jeg begynne, så skal vi se om du klarer å ta etter det.
1: Ja, jeg må ha på, ja.
0: Første søndag etter...
1: Jeg har ikke, jeg har skrytt av høytalerne.
0: Første søndag etter... Første søndag etter første fullmåne etter...
1: Ja, det var det, ja. Måne, det stemmer det.
0: Ja, det stemmer gjerne. Og så etter... Hva er siste glosa du skal ha inn der?
1: Nei, nå står det helt stilt.
0: Etter vår hjemdøgn.
1: Vår hjem er det, ja. Dette var jeg på blommetur
0: for. Nå har vi repetert.
1: Ja, nå skal jeg prøve å huske
0: det. Kan du si det nå da?
1: Nei, det var første... Hvorfor? Nei, det var... Etter vår igjen, det var den ene, og så var det før... Nei.
0: Nå sier vi det i lag. Første søndag etter vår første fullmåne etter vår hjemdøgn.
1: Vår dag, ja.
0: Ja. Denne må du repetere noen ganger i kveld, så setter
1: det. Men jeg synes godt du sa kalenderen, hva står sånne marktenker? Det gjør ikke det lenger, du må inn på nettet for å...
0: Ja, det står det på en skikkelig kalender, skal påske og pinse og være med rødt.
1: Står vel igjen, jeg
0: vet ikke. Gjør ikke det det?
1: Nei, jeg tror ikke det, altså det er ikke marka med kultur rødt eller noe.
0: Det var da nesten utrolig at det er flere å få med alle fridagene til folk.
1: Ja, jeg ser løgenskaren jeg har på april, fredag, 18. april, og er det... Ja.
0: Ja, da, jeg tror påske må stå der, eller så. Hadde ikke det vært godkjent av denne her almanakken?
1: Det var bare gulig farge på kvitter, det var ikke
0: lett å se det. Ja da, vel.
1: Ja da.
0: Er det noe nytt å melde? Det er ikke begynnet på slotten der oppe?
1: Nei, det er ikke begynnet på slotten. Vi må nå få litt mer grås, tenker
0: jeg. Ja, det er ikke begynt å skjute for frakt.
1: Litt for kaldt.
0: I alle fall ikke Timoteien, er det? Nei.
1: Nei, det er litt for kaldt, men det har vokst litt i trøtta regnet kom da.
0: Ja, det skal ikke mer til. Nei. Men det har vel tørre grus sandjord, har ikke det det?
1: Ja, vi har litt myr også her oppe.
0: Ja, litt myr, den har du jobbet på hele tiden.
1: Ja, så det. Men jeg har gjødslet med en ny type, men jeg er ikke så mye inne på den. Satan har lurt igjen, han har telefonen med. Så det ser ut for å bli gras, bra avling.
0: Ja, det blir det. Dette her med mai kulde.
1: Jeg må komme noen dager med varme.
0: Mai kulde gir bonden slader fulde, heter det etter gammelt. Og det har vært og til dels en kalde mai, i alle fall siste halva. Det var det.
1: Ja, ja.
0: Så det må da være helt rett.
1: Det var veldig kaldt, men det var noe veldig fint fra midten av april. Og til
0: ja, da var det helt annet. Da var det noe helt annet.
1: Ja da.
0: Det er så. Hva vi skal preike om i dag da, ellers? Nå har vi vært innom både pins og påske.
1: Vi har vært innom alt nå, så tenker jeg det er bra. Utkommelse her.
0: Ja, men ja, vi må repetere, vet du.
1: Lærer noe mye av dette her, som altså, du glemte.
0: Ja, jo, det er klart det.
1: Mm. Ja da.
0: Skal vi se Nei, dette var et så løye ord at jeg tror ikke noen oppe i Leivdal har hørt om det noen gang. Kan du fortelle meg hva E-stoff er? Hva menes med E-stoff?
1: Ja, det er sånne tilsetningsstoff i mat.
0: Ja, riktig. Tilsetningsstoffer i matvarer står her. Ja. Enkelt og rett. Ja.
1: Jeg skal fortelle deg en historie. Jeg hadde faktisk en formkake som lå på hytta vår fra november og til mai måned.
0: Hva som låg der?
1: Og den var akkurat like fin.
0: Hva det var for noe?
1: Det var E-stoff i år.
0: Ja, hva det var for noe, sa du?
1: Det var en formkake.
0: Oi, en formkake, ja, de kan du.
1: Ja, det er hyggelig noen, kan du.
0: De var E-generasjoner, de nå.
1: Ja, det er forferdelig, altså.
0: Ja.
1: Kan kjøpte på dette, hvor mye rart det kan etter i oss.
0: Nei, at det er sunne køster, det må ikke du prøve å innbilde meg, det.
1: Nei, det
0: skal ikke. Det var vel.
1: Hvor går det med bringbærsesongen da?
0: Nei, det ser for så vidt rett ut. Det faktisk begynner å blomstre. Og det er vanvittig tidlig for å være bringebær. Det.
1: Ja, ikke det er tidlig for å være rips og solbær også.
0: Ja da, det er alt er tidlig på grunn av april-mai da, i månedsskiftet da. Det jagde på noe voldsomt. Men det har stabilisert seg nå de siste 14 dagene. Da har det bare skjedd lite grunn. Men når det første kommer så langt at det begynner å blomstre, så går det og det løpet samme kovære nesten.
1: Det er nok, ja.
0: Det er så, altså det er ikke lenge før vi kan begynne å plukke jordbær heller. Det går en stund enda, sier
1: tid. Jeg har noen jordbær nå nede i Nederland. Jeg har faktisk kjøpt en par ganger, men det er ikke smak på det.
0: Det er ikke smak på det, nei. Det er ikke det. Og lyse og vassne er det. Så, men enkelte mener det at de har kjemet seg siste år, og det er jo alltid hva type av det er.
1: Det
0: er jo,
1: det,
0: jeg kan ikke smake det.
1: Ja
0: da, nei men greit.
1: Ja greit er det.
0: Ha det bra. Skal vi se hvor langt vi er kommet på den kjøreplanen her. Ja. Tobben og Ero. Det er lenge siden vi har spilt på denne radioen nå, og de synger en melodi som heter «Den dag kjem aldri». Kan de fortelle meg, hvem er det som har diktet den? Hvem er det som har diktet den melodien eller teksten som Tobben og Ero synger for oss nå? 5, 7, 8, 60, 660. Vær så god.

0: band.
1: Åja, ja vel.
0: Ja da, nei, dette der i alle fall ei som blir øye gammel, ja, og jeg skal ikke ha sagt akkurat. Det var en gammel kar bort på Sørstranden, han skulle ha seg skilpadde. Og han, ja. Hvorfor skal du ha deg skilpadde da? Nei, jeg har hørt deg leve så lenge.
1: Ja. Ja.
0: Så hun kom i alle fall til å danke ut han som da har vært gutt 70.
1: Ja.
0: Med nokre 10 år, ja. Ja. Kanskje 100 da.
1: Kanskje det.
0: Nei, det skal bli gamle disse da. Det skal det.
1: Ja.
0: Vi... han, skal vi se om... Ja, det her går fra ene til et, altså. Hvor lang er en nautisk mil? Det er jo noe som du går og rekner på av og til.
1: 1852 meter.
0: Åja, oh, ja vel. Er det du som er kartblogger eller plogger når du er ute og sikker?
1: Nei, i første året vi var på tur, da var det det.
0: Ja vel, okay. Da har det setet
1: seg. Jeg gikk på sånn kurs.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: För att han var för anlägg, så det hade han inte chans.
0: Nej.
1: Så då gick jag på kurs.
0: Ja.
1: Då var jag som kartläsare, ja.
0: Då har 1852 sätet sig,
1: ja.
0: Ja. För det är väl det som blir brukt på sjön ändå, vet du det?
1: Det vet inte jag.
0: Eller gud på mil och kilometer, det är jag vet inte.
1: Nej, jag vet inte. Det är så här nya kart och det förstår jag mig på. Det är sån digital kart.
0: Ja, det är det nog.
1: Och det är det nog. Nej, det är förstår jag.
0: Nej.
1: Jag likte bäst i så gamla. Selv om de var store og uhanterende.
0: Ja, det var da, du måtte da legge ut og rydde hele bordet da.
1: Ja da. Det måtte den.
0: Ja, det var ikke snakk om at kaffekøppen stående, da kvelde den ut av det, vet du.
1: Og, ja, nei, det var ikke hjelpig.
0: Det var ikke gagnig.
1: Nei.
0: Men noe annet du helt sikkert har vært frem i, det er jo navnet Europas lengste elv.
1: Ja, er det Donau?
0: Nei, det er ikke det.
1: Eller Rhinen?
0: Nei, hun går ikke i Tyskland.
1: Å nei. Oh, nei. Er hun bort i Russland?
0: Ja.
1: Volga?
0: Volga, ja. Det er Europas lengste elv. Hvor lang hun er skulle jeg selvfølgelig kunne fortalt deg, men jeg vet ikke. Ja.
1: Nei. Hun er lang.
0: Ja, hun er veldig lang.
1: Derfor. Ja.
0: Og de krangler vel om vatten i den også. Merkelig vet du da, når de renger gjennom ett land, og så skal de ta vattnet så de ikke skal få det i neste land. Det er mange slike saker som går rundt om i verden.
1: Ja, ja, det er det vel.
0: Der og der jeg driver og krangler om nede i India og Pakistan nå, da driver jeg og visst og skyter på hverandre også inn i mulighet. Og... det er
1: ja.
0: Mye vatten de krangler om nå. Ja.
1: Helt, ja, du vet at du vet ikke det, at det er helt utrolig.
0: Ja, det er det. Skulle ikke tro det var det vi skulle slåss om, men...
1: Nei.
0: Når en ikke har det, så sier jeg noe annet.
1: Ja, tydeligvis.
0: Når jeg har for lite, i alle fall.
1: Ja.
0: Ja, er det noen sommerplaner i sekten?
1: Nei, det er ikke det.
0: Handa går det bra med?
1: Ja da, jeg må starte Oxtendio i dag.
0: Ja vel. Det blir snart spøting da.
1: Ja, jeg tror jeg lytte venter litt.
0: Ja, hva er det der?
1: Vi får se.
0: Må ikke gjøre ska igjen, nei.
1: Nei, det er best å vente. Nå har jeg ventet i et halvt år, så kan jeg nå vente litt.
0: Ja, det var det
1: ikke. Ja.
0: Det er helt sikkert. Nei, men den er god, du.
1: Ja.
0: Vi ser hvor det går.
1: God helg.
0: God helg,
1: ja. Ja.
0: Og så skal vi avslutte med, tenker det blir siste ordet i bussen, i dag i alle fall. Og 14 bokstaver, dette teker ikke de på husken, så det er bare å begynne å notere så smått. Vi kan begynne med to M'er da, for den av Magne. En F for den Fina. To S'er for den av Sigurd. En I for den Isabel, en

0: Ja, du verden hvor kjekt det er når alt virker, telefoner og alt det er i skjønne stården i dag. Det er så mye kjekkere, eh? Skal tro hvem vi har med?
1: Ja, det er så kjekt at det ikke måte på.
0: Det ikke måte på, du? Nei. Ja. Vi kommet på haugene?
1: Når du kom på haugene, ja.
0: Og da ser du nordlys med hvert.
1: Jeg vet, jeg har ikke sett det.
0: Har ikke du sett det?
1: Nei.
0: Du legger det for tidlig, jente.
1: Antag, ja, jeg
0: er klar
1: over det.
0: Ja, det er du klar over, ja. Det må du gjøre kvart med.
1: Nei.
0: For det har vært mye svære nordlys, særlig nå, forrige veke. Da var det helt fantastisk.
1: Ja, det har jeg
0: gjort. Ja, det tenker jeg nok. Men dette der stikkordet jeg ga deg, hva det er? Hjelper det noe?
1: Ja, det skal jeg bare si det. Aurora, det tok jeg det med en gang.
0: Ja, og hva skulle vi følge opp med? Det heter ikke bare Aurora, det heter...
1: Ja, det vet jeg, men når gardinen er dratt,
0: det heter Aurora Polaris.
1: Ja, det gjør det, det heter det.
0: Og du kan også kalle det Aurora Borealis. Det er,
1: ja, også, det med jeg har.
0: Men tror du, vet du om det er noe som heter Sørlys? Det er jo nordlys vi snakker mest om, men...
1: Jeg har aldri hørt om Sørlys, jeg har hørt kun nordlys.
0: Nå, du har ikke hørt om Sørlys?
1: Nei.
0: Ja, det skal jeg si deg. Det er nesten på samme vis. Ja, og det heter Aurora Australis.
1: Jaha.
0: Og det ser du synge for Australia og ned igjen og mot Sydpolen. Ja da, kan du forklare, nå skal du få 5 minutter forklare hva som skjer når vi ser nordlys.
1: Nei, jeg kan ikke forklare en dritt når det gjelder dritt.
0: Har ikke du noe?
1: Jeg vet bare at det er noen ganger jeg har sett det, så er det et skue for seg selv med masse flotte farger.
0: Ja, det er det. Stort sett her. Her nede med høst så ser vi det stort sett i grøn skjær, da, men ja. Når du kommer lenger, det var antydning til rødt i det nå forrige veke, det var det, men når du kommer opp i Finnmark, opp i Rar, jeg var et år opp i Kautokeino, og da flimret det i all slags farger over hele himmelen, det var litt av et syn, så det.
1: Ja, det er jeg klar over.
0: Ja da, ja da.
1: Og det har jeg faktisk hørt.
0: Ja, ja.
1: Til lenger nå du kommer til mer farger.
0: Det blir kraftigere, og så blir det øftere, for å si det så. For ned sørover til høst er ikke det så ofte, men det går jo av og til sånn at dere ser det i Oslo-området også, og enda lenger sør faktisk. Det.
1: Akkurat.
0: Nei, det er disse solvindene og litt med magnetisme og forskjellige, de spekulerte da veldig lenge på før jeg fant ut hva dette hadde seg, men nå har dere funnet forklaringer på det i alle fall. Og det er ikke noe skummelt. På noen måte.
1: Nei.
0: Men det kommer også i, det er jo sola som styr dette da.
1: Akkurat.
0: Det er det, ja. Hvor det går ut på haugene, alt vel?
1: Det går sin vante gang.
0: Ja, ja.
1: Sin kjeve gang, ikke det da?
0: Nei, men ja, om du fer litt sånn silengs av og til, så retter du deg kvint inn igjen. Ja.
1: Det er hundene med deg, vi går silengs
0: av og til. Åja, av og til går det helt i, det går av og til helt i tull.
1: Ja.
0: Og krabben går silengs. Nei, det er mange som er mødde med dette da. Det er greit. Ja.
1: Jeg vil sende helsinger akkurat nå.
0: Ja, gjør så vel.
1: Når Jensemann ned på haugene her, han har bursdag i dag.
0: Kan Jensemann heite til etternavn?
1: Han heter Jens Christian Botten.
0: Ja, men, ok. Hvor gammel blir gutten? Er det lovlig å si? Ja, det er det.
1: Han er 51 år.
0: 50 år. 51 år, det er jo ingen alder.
1: Ja. Nei da.
0: Nei, han halvkommer omtrent.
1: Ja.
0: 102, det er vel ikke uvanlig ut på haugene, ha?
1: Det vet jeg ikke.
0: Nei. Nei da, det er ikke så mange av det kanskje lenger. Men det blir flere og flere, sies det.
1: Akkurat.
0: Ja, ja, ja. Det er ikke tvil om, det er ikke tvil om. Du, norsk industrihistorie, det er jo noe du har fordjupet deg i, rekne med. Hæ?
1: Og det store tid. Ja, kan du vete det
0: da? Nå skal vi skal ta litt repriser, skjønner du. Vi har vært gjerne det før, det er en 2-3 ganger. Men det er av og til det lurt å repetere, vet du. Da seter det så mye bedre. Husker du hva det første norske oljefeltet, så det startet oljeproduksjon, hva det hette?
1: Nei, det tviler jeg på at det
0: er
1: husker.
0: Ja.
1: Hva
0: det
1: kunne
0: hette? Hvis jeg minner deg på, gir deg et tips.
1: Ja.
0: Tøsk og pale og makrel og det å fiske alt ihop.
1: Her et fiskenavn altså?
0: Nei, ikke, ikke sånn. Men det da...
1: Ja, hva første bokstav er da?
0: Det er...
1: Ekko fisk.
0: Ekko fisk, ja. Ja, det er ikke sånn som sømer, men han står på fire bein ute i Nordsjøen.
1: Ja.
0: Ja. Eller der, det er jo feltet som heter ekko fisk da, det var
1: ja.
0: Vel...
1: Ja,
0: det
1: er
0: klart det. Plattformen heter det noe annet da. Det,
1: ja.
0: Det er jo greit. Ja da, og ekko fisk, det skal vi... Ja, vi skal vel takke for det stort sett, men... Ja, det har ført litt problem for Norge også, det har det. Men jeg tror at fordelene, de går over ulempene, for å si det så.
1: Akkurat.
0: For det var ikke enkelt å holde i gang industri og næring på land etter at de kom i gang der ute, for disse her priserne på jobb i Nordsjøen, de var høyere enn arbeidslønene på fastlandet, ja.
1: Ja.
0: Så det slo begge veier dette her, men vi har, vet du hvor mange milliarder vi har på dette her fondet vårt nå? De kaller det oljefondet, men det heter vel ja. Norsk pensjonsfond utland eller noe i den dur.
1: Jeg har ikke anelse du, Jon Elling.
0: Vet du hvor mange nuller er det, en milliard?
1: Nei. Klarer ikke å tenke så.
0: Da er det 6. Og vet du hvor mange... milliarder vi har i kroner?
1: Nei, det vet jeg heller ikke.
0: 13 000 milliarder.
1: Og bevare.
0: Det er mer penger enn noen av oss klarer for stilles.
1: Ja.
0: Og det bikket 13 000 milliarder nå for ja, noen veker siden.
1: Ja, vel.
0: Og det er mye takk å være... uljen ut i ekofisk og andre felt.
1: Ja, helt sikkert.
0: Men det minker på deg, sier de. Så, men de finner jo stadig mer da. Men så er det jo dette her, hvor lenge skal vi fyre med ulje?
1: Ja.
0: Nå er det mange som har meninger om det.
1: Det er det.
0: Vi skal ikke sette sluttdato i kveld.
1: Nei.
0: Nei. Det er greit. Det var to karer som reknast som grunnleggerne av Norsk Hydro. Og de har vi hørt om mange ganger. Klarer du å ta igjen hva de hette? Og de blir stort sett nevnt i lag. Hvem som gjorde hva av de, det skal ikke jeg ha sagt.
1: Nei.
0: For Norsk Hydro, du vet hva de laget.
1: Norsk Hydro.
0: Det heter ikke det nå lenger, men det har skilt seg opp i forskjellige selskap. Da, men det var det de som startet med kunstgjødsel, blant annet.
1: Ja. Ja. Der så grunnla det.
0: Ja, de rekna så grunnleggerne. De hadde, hadde ideen og var lenge i leien, ja.
1: Det må være Eide og Birkeland.
0: Der har vi det, du. Sam Eide og Kristian Birkeland. Det er helt rett, Så kun denne industrihistorien, den setter den altså. Ja, han får litt tida på seg, så vi tror det kan finne.
1: Må ikke snakke,
0: nei. Nei, det er helt greit. Du, nå skal du få høre, nå skal vi ta siste her da. Hva for et børsnotert selskap hadde sin spede start for over 350 år siden? Da var det et rent gruveselskap basert på malmforekomsten på Løkken Verk i Sør-Trøndelag. Hva kan det være? Det har et navn som spiller tilbake på et område i der oppe, ja.
1: Løkken Verk?
0: Ja.
1: Sier jo ikke det du spør etter.
0: Hva for et børsnotert selskap hadde sin spede start? Det startet opp for 350 år siden, grunnet et gruveselskap som tok ut malm opp i Løkken Verk i Sør-Trøndelag. Hva heter det nå?
1: Er det orkla du skal fram
0: til? Det orkla jeg skal fram til, ja. Det var det du kom fram til også.
1: Ja.
0: Ja, ja, men da vi sammen det. Da vi sammen det. Er ikke det kjekt?
1: Ja, det tykker jeg med.
0: Ja, det tykker jeg med, ja. Ja, men det bra. Hvis du nå skulle bli den heldige vinner av jordbær eller bringebær eller noe annet, hva du trenger mest, vet ikke?
1: Nei, da har jeg mest lyst på bringebær.
0: Du har mest lyst på bringebær, ok. Vi får ha det i bakhånd hvis vi skulle komme der i det dilemma at vi skal dele ut til deg.
1: Ja.
0: Så vet vi det. Så vet vi det, ok. Helt i orden, du.
1: Greit, ja.
0: Ha det bra.
1: Ha det.
0: Ja, det var det lurast å skrive opp når eldre i dag. Moe, øvre lid, vi kan da ikke ta det på husken alt dette her i kveld, så det er best å få det notert. Det er ikke tvil om. Nå skal vi høre en kjende melodi. Og vi hører den mest i seg, skal vi si, fra tida 62 til 69. Hva hette hovedpersonen? Hvem var det de sång om? 5, 7, 8, 60, 660.

0: Sånn, sa de.
1: Det sa jeg.
0: Nei, men det du? Det han Slauren jeg skjønna? Bygda Slauren? Eller, eller hvem?
1: Jeg vet ikke om jeg vil svare noe.
0: Nå har jeg fornærmet holdet på, vet du. Jeg skriver opp brunnen likevel, så satser vi på at han kommer igjen.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Og da går du inn i neste gruppering, så er samfengt.
0: Da er det samfengt. Det er helt greit. Usortert. Men ikke frasortert.
1: Ja, det er det
0: også. Det er det også, ja. Så hadde det vært det. Så samfengten, den tok du fint.
1: Ja.
0: Jeg reknar med det kom til å bli mølegg, men...
1: Ja, det var mølegg.
0: Det var mølegg, du sleit litt.
1: Jeg sleit veldig mye med den.
0: Ja, men det gikk jo bra, det er ikke noe
1: sånn. Men så kom jeg på hvem som hadde susset i studio, og da gikk det greit.
0: Da gikk det greit, da måtte det bli usortert, ja.
1: Ja.
0: Både, da går altså utsortert, frasortert, det vi kalte både grisepotet og anja, og standard 1 og ekstra, det går i samme binja av det. Da det samfengt, det er ikke tvil om. Jeg tror ikke det er alle det er disse her som vekser opp i disse dager som vet hva samfengt er for noe i hele tatt. Det er ikke i alle bransjer det blir så mye nevnt.
1: Nei, men når det gjelder frukt og grønt, så har det vært en del brukt.
0: Da er det ikke det helt uvanlige med sampengt. Nei, helt sikkert.
1: Ja.
0: Da er jo det greit, og nå må du fortelle, er det noe nytt ned med sjøerne?
1: Nei, jeg kommer rett ifra en quiz vi var på nå i sted.
0: Åja, du var på lauget på quiz, ja. Du var vel med på Vinjarlaget?
1: Nei.
0: Og det var ikke det. Hvem var det som gikk over dere?
1: Nei, det var en par stykker, men det var ganske... Det var ikke så stor avstand, for å si det sånn.
0: Nei.
1: Lykke om det.
0: Er det å bli mulig spørsmål, kanskje?
1: Ja, det var veldig... Det var en seanse med 15 melodier, pluss 15 melodier til. Da to og to ble spilt i lag, og så skulle vi finne ut hva som var hva.
0: Ja, det er ikke alltid så enkelt, nei.
1: Det var det som var mulig, Gaste.
0: Er det han unge kroken som laget til noe sånt?
1: Ja.
0: Ok. Ja, nei, det er ikke alltid så enkelt når han skal begynne å skjelge det på det vis også, ja.
1: Nei.
0: Det er jo helt greit. Nei, skal vi se om vi finner noe som er litt enklere. Jeg skal ikke kjøre to og to melodier, så du må se det i alle fall. Hva som var spesielt med kostymas Jahn Teigen i 1976?
1: Nei, spesielt. Det mest spesielle hadde det bare et sånn skelettkostyme.
0: Ja. Det var i Melodi Grand Prix i 1976, da, ja. Det skapte furore og overskrifter, står her.
1: Ja, ja.
0: Det skulle du ikke alltid så mye til det, men det er i alle fall... Ta deg, tingene.
1: Men dette var noe i fargefjernsynet sitt i, og dette var noe i svart-hvitt.
0: Dette var svart-hvitt, dette er skjelettet i alle fall, så det er ikke tvil om. Det pleier å være det.
1: Ja.
0: For det blir litt mer dramatisk da, vet du.
1: Ja.
0: Det er jo akkurat det. I hva for en tv-serie møter vi en karakter som heter Laura Palmer. Kan du fortelle meg det?
1: En av mine favoritter.
0: Ja, det var det nok.
1: Ja. Og jeg kan si så mye at den gikk da jeg var på tur til Svalbard. Oh. Jeg hadde sett på min videospiller på opptak, og så gikk varmen. Den episoden med jeg og vi var på Svalbard, den får jeg da gløppen rundt og lett etter. For å se hver eneste episode av Twin Peaks.
0: Så fikk du sporene opp?
1: Ja, jeg fikk sporene opp.
0: Ja vel, det var flere som var like galne som du.
1: Ja.
0: Ja, jeg så en par til disse Twin Peaks, og så gadde ikke jeg meg, men...
1: Nei, jeg har sett det. Noen har jeg sett, jeg har sett dubbelt, og jeg har sett oppfølgerne til filmen. Og...
0: Ja vel. Nei, det var mange som var hektet på det, jeg vet det. De måtte ha med seg så Twin Peaks-opplegget. Som vi kaller det både Sandland og andre plasser for Twin Peaks, jeg vet ikke hva sammenlikning de har da, men...
1: Ja, det
0: vet
1: jeg
0: ikke heller.
1: Men
0: nei,
1: dette var en
0: som
1: jeg
0: hadde sansen
1: for.
0: Ja, nei, det forstår jeg meg på, da.
1: Jeg har jo resten på DVD også, hvis det skulle melde seg et sterkt behov for å se det en gang til.
0: Da kan du repetere.
2: Ja. Vi tar noen nye muligheter.
0: Det er bra, det er bra. Men skal vi se, da skal vi ta sist vi skal plage brunnen med her, og det er da den mest kjende tegneserien til han Jim Davis, og det er jo en kjende kar i den bransjen, handler om en katt. Hva er det katten heter?
1: Nei, det må
0: det
1: være Pusur da. Jeg kan ikke tenke
0: på det. Det er Pusur på norsk, og på engelsk så heter han så mye så...
1: Garfield.
0: Garfield, helt rett. Hva er katten din heter?
1: Han heter Tex.
0: Ja, det var jo litt originalt. Kan ikke du...
1: Når hunden heter Max, måtte du ha så noe til dem var rikt.
0: Ja, han hadde lytt på Garfield, og kan ikke du prøve det i morgen?
1: Det tror jeg ikke han lyer. Han lyer ikke helt heller.
0: Han lyer ikke helt heller. Det går for så vidt å sa med karukaljene. Ja. Der har vi det, du. Der har vi det, du. Brunnen alias Kristen Vereide, du får takk for søyen, og så ser vi hvor det går. Vet du hva du kan vinne?
1: Nei.
0: Nei, du er ikke så nøy med det.
1: Nei.
0: Du kan velge mye om du skulle få. Vi har både handlenett, vi har køpp, og vi har et brett med bringebær skråstrek jordbær, og så ser vi hva det blir til.
1: Ja, den er
0: god.
1: Ja, har
0: vi. Har vi. Og Creedence Clearwater Revival, de vil spille Have You Ever Seen the Rain, og det kan vi da svare bekreftende på alle måter. Men vi tar en ordrebus til, faktisk. Og det er noen 8 bokstaver. Så skal vi se. Det var 2 R for Narasmus. En S for Nesunjøen. 2 E for Egil. En D for Dorthea. En T for Trygve. Og en Ø for Østa. Østa kaller vi det. Jeg kjenner ikke så mange som heter Østa, men det var da der inne. En Øyfrid kan vi kalle det nå, kanskje. Det var i hvert fall Ø til slutt. Vi skal ta det fullt opp igjen. Det var 2 R, det var en S, det var 2 E, og en D, en T og en Ø. Og et stikkord, det kom visst en over grensa. Hva det var som kom over grensa, sa du? 5, 7, 8, 6, 660, Creedence Clearwater Revival. Gjør så vel.